0: Ja, hvem er kveldens første innringer i Radiokorgen den 5. juni i 2026?
1: Ja, si det. Det er han Halvor Tverå fra Olandsviken.
0: Halvor Tverå.
1: Jeg fant ut jeg måtte prøve å være den første.
0: Ja.
1: Stolthet.
0: Ja. Og da har det gjeftig for sommervere.
1: Ja, da har vi sett bare inn, ja, så nyt dagens jobb.
0: Ja.
1: Du vet, man har jo det her så slåttånd, at når du har sånne plæner og greier, så har du jo slåttånd for inn her hver dag.
0: Ja, du har ikke vurdert å skaffe deg en geit eller to.
1: Du nevnte det for naboen her om dagen, om vi ikke skulle fått fire.
0: Ja, akkurat.
1: Men han har jo så mye fine planter, og vi ikke har så spannet dem.
0: Nei, akkurat.
1: Men det kunne ha trengt det.
0: Ja. Det dukker opp flere plasser.
1: Ja, da, jeg ser det nå. Det er klart, når man blir noe... Ja, man blir jo ikke yngre, for å si det sånn.
0: Så, nei, da.
1: Det er klart, det her bakken man skal slå opp og ned og frem og tilbake, det tar noe litt på.
0: Ja, det er klart, det gjør det. Ja, da.
1: Det er jo ikke bare. Men nå har vi kommet runden denne gangen ned, så... En par ganger til i sommer, så må det vel bli bra.
0: Ja, akkurat. Nei, det var en halvår høl på luftet.
1: Jeg høl faktisk lykkelige gatan.
0: Ja.
1: Og det var jo en dame fra Sverige, og heter Lotta Hedberg.
0: Ja, du er så mye i Sverige, du kjenner vel hva en svenske snart.
1: Ja, nei, så galt er det ikke, men ikke langt unna.
0: Akkurat, ja. Ja da.
1: Det var en kjent sang fra gamle dager.
0: Ja, ja. Ifra når vi var ung. Ikke sant?
1: Skulle du si at?
0: Ifra når vi var ung.
1: Ja, da vi var ung, ja. Ja. Det var den gangen.
0: Ja. Men nå skal du få et tellende spørsmål.
1: Ser du det?
0: Ja. I hvilken kommune ligger Gardermoen flyplass?
1: Bærum, skal vi se. Du har jo det ligger Bærum der nede, og så har du det. Jeg var forbasket, det er ikke Oslo.
0: Nei, begynn på U.
1: På U, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se. Ja, da må vi, skal vi se, Ullensaker, Annestad, ja. Område.
0: Du skal bare stoppe på Ullensaker.
1: Jaha.
0: Ja da. Det var så rett, så det gikk an.
1: Ja, det er geografien, vet du, med kvart. Man må jo ta en kart i høyre først.
0: Ja.
1: Det er ikke bare å få det til.
0: Nei da.
1: Så fett.
0: Er dere mindre i Sverige nå når det er sommervørten, eller?
1: Ja, da, vi er mindre. Vi har noen litt sånne små vedlikehold vi skal ta nå før mygga kommer.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så vi har det unna. Det er greit det der. Mygga og kleggen der oppe, den behøver man ikke bo i landet.
0: Nei da.
1: For det her med kleggtida, den er forferdelig oppe i fjellene.
0: Ja.
1: Det er jo ikke bare sånn etter å få tatt unna ting, men du må jo alt sammen som man har det, snipet hus og hjem og hytte og alt det skal jo holdes rede på.
0: Ja.
1: Det er noe en del av spillet med det vi er og har.
0: Ja da, det, sånn er det bare.
1: Ja, det er noe bare sånn det.
0: Ja, men Halvor, du skal takk for at du var med oss i radioen i kveld.
1: Ja, bare hyggelig, så får dere en fin sending videre.
0: Takk for det. Ja, Vegard, da tror jeg du skal få lov å sende ut spørsmål nummer to. Vær så god.

0: Ja, der ble musikken stilt, men hvem er innringer nummer to i Radio Køygen i kveld?
1: Hei, det er Runa Anbakk. Jeg ringer fra Feiring ved Mjøsa.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg har fått fram i, og svogeren min sitter her og tull og tøv.
0: Jaha, jaha. Ja, og helt ifra Mjøsa.
1: Ja, vi noen på Feiring her og rot for oss selv.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Hva var Runa Høl?
1: Skomaker Anton.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det kan være han Håkon Banken som sang, men det er vel en sang av vikingerne egentlig.
0: Nei, det begynner, han begynner på A, det er han.
1: Ja, er ikke han Håkon Banken?
0: Nei. A er først bokstaven.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, hva faen, men jeg vet ikke.
0: En gruppe.
1: En gruppe? En norsk gruppe?
0: Ja.
1: Herregud. Nei, nå vet jeg faen. Jeg trodde det var Håkon Banken som sang den.
0: Ja, nei, men det lever tro.
1: Nei, nå bommer jeg litt.
0: Arn?
1: Hæ?
0: Kan de si i bakgrunnen?
1: Nei, hun vet ikke hva hun skal si. Sa du Arn?
0: Arn, og så videre.
1: Nei, faen, vet du, det står helt stille nå. Det ser ut som en Håkon Banken, men...
0: Hørte ikke noe i bakgrunnen der?
1: Arnfinn. Arnfinn.
0: Nei.
1: Arnfinn Nesse.
0: Nei.
1: Nei, det er bare... Nei, vet du hva? Nei.
0: Når du begynner med Arn og slutt på Stein...
1: Arnsteins orkester.
0: Ja, ja. Arnsteins. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, men han Håkon Banken sang jo den.
0: Ja, det er klart. Det er vel sånn med mange melodier. Det er mange som så.
1: Men det hørtes ut som han på stemmen, han blir sånn du.
0: Det står jo
1: en sånn der solørdialekt.
0: Fasitten min, så står det i alle fall Arnstein, og blir du lure, så er jeg lure.
1: Ja, det kan jo hende, det er Arnsteins også.
0: Ja, sikkert.
1: Det er jo sikkert flere som sang det.
0: Ja, men hun har ikke tall spørsmål.
1: Hva sa du?
0: Hun har ikke tall spørsmål av deg.
1: Ja, kom igjen.
0: I hvilke fylke ligger Sikkilsdalen?
1: Sikkilsdalen? Hva det du sa?
0: Ja.
1: Fylke, det er jo oppe i Innlandet.
0: Ja.
1: Skåbu, det er oppe i Lillehammer, traktene, det er oppe i Gudbrandsdal. Det ligger i Skåbu i hvert fall.
0: Du vet, nå vet du ikke, denne boka er så gammel, vet du at...
1: Det er Innlandet fylke, eller opp, gamle Oppland.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Nordland kommune.
0: Gamle Oppland kommune.
1: Gamle Oppland fylke.
0: Ja.
1: Nord-Sjøen kommune.
0: Ja, akkurat.
1: Skåbu postadressen da.
0: Ja vel, du visste forskjellig.
1: Jeg visste jo forrige spørsmål også, du kommer til en andre mann.
0: Jaha.
1: Gardermoen, der har jeg jobbet i mange år som trafikkleder på bussene. Så der er jo kjent.
0: Ja, akkurat. Ja, det synes jeg minnes at jeg har hørt før at du har kjørt buss.
1: Ja, jeg har kjørt buss i mange år i Oslo, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg har vært trafikkleder også på Gardermoen på flyplassen, for flybuss og bybuss og ekspressbuss.
0: Ja, akkurat.
1: Mye greier, vet du.
0: Nei, men Runa, da får du ha takk for at du var med oss i kveld.
1: Lige måte, ha en fin kveld.
0: Takk.
1: Men du, kan jeg få være så snill og helst til mora mi som er på hytta på Bjerka?
0: Selvfølgelig skal du få det.
1: Og Emma og en Love.
0: Jaha.
1: Den Ove, kompisen hennes, de er på hytta på Bjerka og koser og
0: fyrer
1: bål.
0: Ja vel. Nå, nå hadde han sikkert hørt det nå.
1: Ja, de bruker å høre på dere hver gang, både på fredagene og tirsdagene, vet du.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det.
0: Nei, men takk for at du var med. Vi skal...
1: Like måte, ha en fin kveld videre.
0: Takk for det. Takk i like måte.
1: Takk. Ha det.
0: Ha det, ha det. Da, Vegard, da skal du få leve å slippe spørsmålet nummer tre. Vær så god.

0: Ja, hvem har ringt Radiokorgen nå?
1: Nei, ikke godt, jeg vet ikke.
0: Ikke det?
1: Det er Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal?
1: Ja.
0: Jeg skriver.
1: Ja, ja. Jeg hører det. Jeg greper den angår.
0: Ja. Ja, hva du ringer ifra?
1: Det er lenge til Drevatnet.
0: Drevatnet, akkurat. Ok, det var du hørt på radioen.
1: Det var ikke det stjerna, det er Bjørn Sand.
0: Det høres sånn ut, ja.
1: Ja.
0: Ok, det var så... Sång det der,
1: jeg. Det er glumt,
0: ja.
1: Ja. Det er ikke det. Kanskje
0: jeg. Nei, det står en O først.
1: Ja.
0: Det står en O først.
1: Det var ikke en O først.
0: Ja, O og så I andre navnet.
1: Ole Ivars.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: det er i alle fall det som står på mettpapir.
1: Ja, sikkert. Brukbart,
0: ja. Ja da, ja, ja, ja.
1: Ja da, det stemmer. Det var nok jeg var for snar og trodde det var grønt,
0: ja. Ja, ja.
1: Men det var ikke med.
0: Og ja, kan du styr meg i vår verie?
1: Nei, det er ikke så mye. Jeg er ikke så sprek, så jeg er ikke så mye.
0: Nei, akkurat. Den skal ikke ha så mye å gjøre heller.
1: Hva?
0: Nei, den skal da ikke ha så mye å gjøre heller.
1: Det er jo ferdig med gjøringen.
0: Akkurat. Så. Ja.
1: Det er noe sånn. Neida. I dag er jeg faktisk vært i Blekvassle, så jeg skal nå helse den Torsten Tverberg.
0: Ja vel, ja akkurat. Ja.
1: Halve dagen har satt og pratet med han. Det var trivelig lenge siden jeg var.
0: Jaha, akkurat. Så, nei, men det er trivelig å gjøre seg tur i god verie.
1: Ja, det må gjerne kvart. Jeg har vært alene hjemme, så det er noe så langsomt.
0: Ja vel.
1: Jeg bodde jo i dag med Toril, ja. Døtre hans Jens.
0: Jaha. Ja vel.
1: Hun er kommet på sykehjemmet dessverre.
0: Ja vel. Ja, du vet, det går den veien.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Nå har jeg et tilleggsspørsmål der.
1: Ja, du kan jo prøve.
0: Ja. Ja. Hva heter Edvard Griegs hjem?
1: Det er ikke det som heter Nissebakken, nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Det begynner på T.
1: Trollhøge.
0: Ja, akkurat.
1: Vest. Det var det, ja.
0: Vest var det det.
1: Nissebakken, det er en annen kar borte i Bergen som har det, tror jeg.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men...
1: Ja.
0: Da får han Håkon ha... Fin kveld videre.
1: Ja, takk også.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det godt i kveld.
0: Ha det, du også.
1: Ja, hei.
0: Hei, sånn. Ja, Vegard, spørsmål nummer 4 er klar for utslipp.

0: Ja, der stillner musikken. Hvem har ringt radiokorgen nå?
1: Rune Solhaug, så ringt radiokorgen.
0: Rune Solhaug. Jeg skriver.
1: Ja, det gjør du rett i.
0: Ja. Ifra Bjerkedalen.
1: Ja, jeg er i Bjerkedalen nå.
0: Akkurat.
1: Ja da. Jeg og kona.
0: Ja, just det. Hva det var du hørte på radioen?
1: Sleng en slant ut i drømmen.
0: Ja. Han heter...
1: Men det er jo, ja, hva? Det er jo veldig mange som har laget, men for meg har det stort som også ringer.
0: Ja, du har så rett så det går an.
1: Ja.
0: Sven Ingvars. Med Ønskebrønnen.
1: Ja.
0: Ja da. Og ja, er du ute og klipp plenne?
1: Jeg skulle hit og klipp plenne, men det var ikke før jeg fikk plenne. Det var for godt.
0: Ja, det var, kom jo noe regn i dag.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, ja.
1: Så jeg ble for sent og satt seg på morgendagen.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo så mye gressplenne og sånn, at det er jo det er voldsomt.
0: Ja vel.
1: Ja, ja.
0: Akkurat.
1: Men ellers så har vi det noe trivelig her oppe.
0: Ja,
1: det. Nå er det med oss her oppe.
0: Ja.
1: Så det er noe kjempe.
0: Akkurat.
1: Kjempefølgelig, ja.
0: Jeg så jo det var lagt ut for salg det der. Heter det ikke Solhauder, nest i Bjerkedalen?
1: Ja, og i bakken oppi der.
0: Ja.
1: Ja, Asbjørn Solhauder har lagt ut for salg.
0: Ja.
1: Så, men de har jo faktisk ikke bruket de der husene si eierne, de ordinære mora og faren.
0: Ja vel. Nei, akkurat.
1: Så det har vært lite. Det var noe tre søsken da, men Asbjørn var antagelig eldst.
0: Jaha.
1: Men de andre to var falt ifra.
0: Akkurat. Ja, det er sånn det går.
1: Ja, det gjør noe det.
0: Du har en slags planer for ferien?
1: Nei, vet du, vi har jo en kjempetur i fjor. Vi kjører på til Saltstøvren, så rak vi nedover Helgelandskysten.
0: Jaha.
1: I det kanonvær.
0: Ja.
1: Ja, det var så vanvittig fint. Ja.
0: Akkurat.
1: Så vi bruker noen gode veker med det.
0: Ja vel.
1: Ja. Så jeg har jo noen aner på søndag. Og,
0: ja vel, akkurat.
1: Og kom i kontakt.
0: Ja.
1: Kom i kontakt med dem der. Der var Jøna trivelig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja da. Så får vi så hvem her sommeren brenger.
0: Ja, akkurat. Ja. Men nå har jeg...
1: Det blir noe helt sikkert en tur inn i andre plass.
0: Ja, akkurat.
1: Det er det enge med. Vi er noen pensjonister. Hva sier du for noe?
2: Leskardalen.
1: Hun sier Leskardalen.
0: Ja.
1: Det kan ikke garantere at hun får oppleve.
0: Nei, akkurat. Nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja.
0: Hva heter øya som Nordkapp ligger på? Begynn på M.
1: Magerøya.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Best.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Ja, kom vi oss pikene og gjennom det her også.
0: Ja, det var trivelig du var med.
1: Du, hun sitter og gnager, og kjæringen er stor, og spør om du holder på alene i kveld.
0: Ja, jeg har noen Vegard, tekniker.
1: Ja, jeg vet du har en god kar der.
0: Ja, da.
1: Du er alene i studio.
0: Ja,
1: er
0: det.
1: Men da synes jeg du har styret skuta godt.
0: Ser du det? Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ja da. Det var ikke dårlig å høre.
1: Nei.
0: Da blir vi, en liksom så jøger her i stolen en sett.
1: Ja, men det synes du har fortjent.
0: Takk.
1: Og det er du av Vegard.
0: Ja, Vegard er en solid tekniker.
1: Ja, kjempe.
0: Det er ikke noe tull.
1: Nei,
0: men takk igjen, Rune.
1: Ja. Da får jeg ønske dere fortsatt god sending.
0: Takk for det. Ja, akkurat. Takk.
1: Greit. Hei.
0: Hei da. Ja, Der har du, Vegard, hva de synte om sendingen vår. Og da skal du bare slippe ut spørsmål nummer 5. Vær så god.

0: Ja, det er Radio Korgen. Hvem har vi med oss?
1: Ja, det er Oddmund Øverdal.
0: Oddmund Øverdal. Du vet at han har hørt deg så mange ganger. Det synes jeg kjenner deg.
1: Ja, jeg får tro jeg sier det samme til deg.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde ikke sikkert om jeg hadde møtt deg på butikken at jeg hadde...
0: Nei.
1: Ikke, at jeg vet ikke hvem du var.
0: Det er slett ikke sikkert. Men i radioen så hører vi hverandre.
1: Ja, ja da. Nei, vi jo, jeg må jo fly for at jeg sitter og hørt på Radio Korgen, jeg vet ikke hvor mange år. Jeg føler jo på mange måter at man har vært en sånn stor familie.
0: Ja, sant det.
1: Og at man kjenner nesten alle sammen, men...
0: ja.
1: Ja. Men samtidig så må jeg jo bare fly for det er ikke alt jeg har... Så jeg har truffet.
0: Nei, akkurat.
1: Det er det ikke. Er du nå?
0: Er du hjemme i Dalsgrenja?
1: Ja da, ja da. Vi er nå hjemme. Vi har ikke gjort så mye av livet så langt i sommer.
0: Nei, du har vel hytte ut imot Hemnes?
1: Ja da, vi har hytte på Hemnesberg, eller på Hundnes.
0: Ja, akkurat. Ja, det var deg.
1: Ja da, men vi har ikke vært det enda i sommer.
0: Nei, nei.
1: Tenk kanskje vi skulle fære i morgen. Det var en sånn vind at jeg hadde...
0: Ja, det hadde likens her også.
1: Jeg hadde satt ut båten, og det er greit å satt ut båten. Det er ikke vindstilt, men...
0: Ja, nei, men... Men heller ikke at sjøen går kvitt.
1: Ja, neida. Neida, så er det ikke så artig å se på hytta heller når det er dårlig vei, så...
0: Nei, det er klart.
1: Man er noe snarere å pakke ihop og færre. Nei, når det blir dårlig vei. Hvis det blir så dårlig vei at det ikke går an å sette ut det.
0: Ja, nei da.
1: Det er jo sånn at det er ikke noe stas med vader.
0: Nei da, det er klart.
1: Så, men så skal det også sies at det er veldig lunt der, så at...
0: Jaha.
1: At det skal ikke så mye til for at det går an å sette ut det.
0: Nei, akkurat.
1: Så, ja da.
0: Nei, men hva det var han Oddmund Høvd i på luftet?
1: Ja, vet du, jeg tror det han der Ottar Byggen Johansen.
0: Ja, da tror du rett.
1: Gjorde det?
0: Ja.
1: Vet du, de satt og ventet på at jeg skulle slippe gjøre det, begynte jeg å angre på at jeg tenkte, nei, her var det vel den andre kaj.
0: Nei, det var det ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Kjem du på hva melodien heter?
1: Ja, det er vel noe sånt at jeg gir deg handa på, eller noe?
0: Ja. Jeg gir deg handa di, mi.
1: Ja, sånn, ja. Ja, akkurat, ja.
0: Ja, da. Akkurat, men nå skal vi se hva denne likboka jeg har å by på.
1: Ja, det var det. Du har et tennspørsmål.
0: Ja.
1: Vi kan ikke være
0: det. Nei, da, det er enkelt. Det skal være enkelt i radiokøyen.
1: Ja, da, det er greit.
0: Hvilken øy kalles Sagaøye?
1: Ja, det må jeg bare si. Hva sa Dagaøya?
0: Nei, Sagaøya.
1: Ja, Sagaøya.
0: Ja. Ligger ute i havet.
1: Ja, sånn, ja, Island.
0: Ja.
1: Jeg tenkte i Norge, var det?
0: Ja, nei.
1: Det var noe som kvesker jeg meg gjøre her.
0: Ja, så der. Du vet, det er utrolig kjekt å ha suflører.
1: Ja da, det må man ha, ellers så nødte ikke nesten.
0: Så mye vet jeg, for jeg har vært med i mange skuespill, og da trenger vi sufflere.
1: Ja da.
0: Ja da,
1: jeg har vært med på det også, så det vet jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men takk Oddmund for at du var i land med oss i radioen.
1: Takk, Sjørn.
0: Værstegod.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 6. Da skal du bare slippe det på luftet. Vær så god.

0: Ja, der har vi fått rødlys, og det betyr at vi har en lytter med oss. Hvem du?
1: Ja, det kan du gjette.
0: det
1: hun? Marit fra Mo. Marit ja. Mørbrekk som ringde av i kveld.
0: Ja, det hører jeg nå du prater. Du er jo med i det her, sånn Oddmund Øverdal prater om det her Radio Korgen-familien.
1: Ja.
0: Du har rent inn så mange ganger før.
1: Ja, jeg har jo det, ja.
0: Ja, det er bare trivelig.
1: Og vet du noe artig? Jeg har nettopp ringt inn på Radio Rana også. Det har jo samtidig sending samtidig.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den første innringer som ringte inn. Men nå har jeg ringt et par ganger inn nå i kveld, og plutselig nå kom jeg igjennom.
0: Ja, ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Og det går bra inn i Rana.
1: Ja da, det går kjempebra. Ja da.
0: Så trivelig å høre.
1: Ja.
0: Men hva det var for dags melodi du hørte på luftet?
1: Når snøen forsvinner av gluntene.
0: Ja da, ja ja ja. Mykje som kommer frem når snøen forsvinner.
1: Ja, det er sant. Det er sant.
0: Ja, ja det.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja da.
0: Ja da, hva hun styr med ellers? Hun hører på radioen nå.
1: Ja, det forrige helg så var jeg nå i Trondheim, var jeg nå også på Bodø, Glimt og Rosenborg.
0: På
1: Lerkendal var jeg.
0: Ja vel.
1: Ja, det var virkelig spennende. Jeg var så sikker på at Glimt ville vinne, men det ble jo 2-2, så det ble jo ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det var for en jubel, det var blant publikum da.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det var helt fantastisk, var det.
0: Et tipp på det en som sitter og hører på radioen, så trives noen han får høre at du
1: ja,
0: øver
1: det. Ja, ja, ja. Ja, ja det har jo fortalt han at det var i Trondheim, har jo gjort, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det var vel over, det var vel 41.000, så 14.000 som var på stadion.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Ja, vi får...
1: Jeg hadde med meg sønnen min, og så hadde jeg med meg et barnebarn på 7 år.
0: Ja, vel.
1: Og datteren min hadde jeg også med meg på kamp, ja da.
0: Jaha. Ja. Ja, vi får håpe at det går litt bedre med Rosenborg på høst, sier jeg.
1: Og til og med så hadde jeg på meg en sånn her Bodø Glimt-caps på hodet, hadde jeg.
0: Jaha, jaha.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men nå skal jo Marit få et tilleggsspørsmål hos meg.
1: Ja, det spørs om jeg kan det. Ja, ja, ja, det er greit. Bare kom igjen.
0: Vi hjelper stått, så skal vi.
1: Ja, det er bra.
0: Hva heter Europas største isbre?
1: Ja, si det.
0: Ja.
1: Har du noe første bokstav?
0: Ja, det er V. V-A.
1: Hva?
0: Hva?
1: Vattna og Jøkul.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Skulle ikke så mye til for at du visste.
1: Nei, plutselig, alltid går det jo litt lys opp, vet du.
0: Ja, akkurat. Vattna og Jøkul. Og den han ligger vel på Island, så vidt jeg vet.
1: Ja, gjør vel det, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Jo, jeg var en tur på Island for mange, mange år siden. Jeg var på sånn klassetur der oppe. Det var jo kjempefin tur vi hadde der oppe, var det.
0: Ja, ja. Har faktisk tatt også vært i vekkens tid på Islander.
1: Ja, akkurat.
0: For en del år siden.
1: Ja. Jeg gikk på en folkeskole på Vestlandet, på Voss.
0: Jaha.
1: Og da var det to jenter som gikk på Voss da, som var fra Island.
0: Jaha.
1: Så hun har funnet ut at vi skulle ferie. Jeg tror det var 30-årsjubileum på da, den skolen som ble ferie til den der oppe der på Island da, med det her. Og ene bodde i Danmark og kom der, og andre var på Island. Så vi var jo litt rundt omkring, blant annet på den Globen, så gikk rundt den der restauranten, og vi var på... De stod på Geiser, og vi var og badet i en blå lagune, og vi var til og med på hyttetur, for det var jenter som bodde der, de hadde hytte.
0: Ja, vel.
1: Som foreldrene hadde da, og så var vi nå, skulle vi innom den store, var vi og så på den store kirka, som, det var jo bygd for 50 år siden, men det var jo ikke riktig enda ferdig da.
0: Ja.
1: Og så var vi også inn i en annen kirke, men når vi åpnet døra, så vi det at dessverre, det var begravelse, så vi måtte jo bare litt ta oss forsiktig ut igjen da.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: vel.
1: Ja, da. Ja. Og så vi jo på Geiser, den der vulkanen, det her så vulkanen jo, og da gjorde vi jo.
0: Ja, akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Ja da, det er trivelig å farte litt rundt omkring.
1: Ja, da, man må jo det, både.
0: Ja, ja.
1: Sant det.
0: Nei, men nå, Marit, nå får du ha takk for praten, ja, og takk for at du var med.
1: Jeg hilser veldig mye til dere som er på i radioen, og til de som kjenner meg, så kan jeg hilse, sende en hilsen til han Jan Sande.
0: Ja, da.
1: Du må ha det riktig bra alle sammen i korgen, og god helg.
0: Ja, tusen takk skal du ha, og i like måte. God helg.
1: Tusen takk. Ha det riktig godt.
0: Hei, ha det, hei. Ha det. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 8. Skal du bare slippe det på luftet? Vær så god.

0: Ja, radiokorgen vil gjerne vite hvem som har ringt åt oss.
1: Det er meg.
0: Det er meg, og

0: Eko.
1: Malke Wiese heter det, det gjentok han jo mange ganger.
0: Ja, jeg hører det jo, men det er jo så glemsk at jeg går nå inn i døret ut, fortfarlig ut i andre.
1: Ja.
0: Jeg har holdt å si jakk eller noe sånt.
1: Nei, det er norske.
0: Ja.
1: Johan. Nei,
0: har du på tunga.
1: Johan. Johan, og så videre.
0: Jaha. Og med hva sa du med C eller K?
1: Nei, K, ja.
0: K, ja.
1: Johannes.
0: K-A.
1: Nei, K-L.
0: Åja, Kleppevik.
1: Kleppevik, ja. Johannes, ja. Kleppevik.
0: Ja, jeg har det jo pinet hengene på løret, men det er det.
1: Men hva det var en holdtellen i Vise?
0: Hvordan sier jeg en holdtellen?
1: Ja. Hva Vise handler om?
0: Nei. Ja, de sønte jo, men ikke i helvete.
1: Vår dag. I.
0: Ja.
1: Vår dag i Nøste.
0: Ja, det var vel det.
1: Ja da, det var det.
0: Ja, ni fra Vestland, ja.
1: Ja, det er en antall. Jeg er ikke akkurat støv på.
0: Nei, det er noe, jeg har noe hørt den, men det er lenge siden.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Sånn er det bare.
1: Skal han bare sende helsninger?
0: Ja, jeg må helse til Asbjørn og Helga, altså på bobiltur. Da må du vel være blod i Brønnesund, og nå er jeg bøtt på Tonnes.
1: Jaha. Grat.
0: Så skulle på Oskarbrygge, jeg tror i morgen, en liten tur.
1: Ja vel.
0: Det er matet fint igjen, men i dag hadde jo regnet til helvete inn i Melle. Det er dårlig vær i dag.
1: Akkurat.
0: Men morgen melder jo brukbart.
1: Ja vel. Så jeg har ikke følt med det der.
0: Det er en urnen holdstek.
1: Ja, akkurat. Så, nei, men Børre.
0: Brukbart ut i veka. Oppe i 25 grader.
1: Ja, vel.
0: Inni mellom, sånn. Ja.
1: Børre, du får noe takk for at du var med. Vi har to spørsmål til før vi er i mål.
0: En helste dere også. God sending.
1: Takk for det.
0: Og artig å høre på dere.
1: Takk for det.
0: Ja, ha det.
1: Ja, Vegard. Tampen brenn. Spørsmål nummer 9. Slepp det ut, vær så god.

0: alltid når meg. Ja, hvem har ringt 91333 nå?
1: Nå har han Aspen Prestensjø ringt fra Tønnes.
0: Ja, vi har just hørt din at du var der.
1: Jeg har hørt at dere har fått hele reiseskildringen min.
0: Ja, ja.
1: Ja, da vi har hatt en fin bobiltur. Vi måtte jo teste den.
0: Ja.
1: Før sommeren så øver jeg kjøre den. Kjører E6-en sørover, så Tosenveien ut til Brønnesund og lå der i natt. Og...
0: Akkurat.
1: Så nå er vi på Tønnes og skal i morgen og spise tørrfisk, grillet tørrfisk hos Magnus.
0: Ja vel, ja vel.
1: Fantastisk plass her på Oskarbrygga, så det anbefales på det varmeste.
0: Ja, akkurat, ja, akkurat. Krevan Asbjørn Høvl på luftet.
1: Nå høvler jeg han Finn Kalvik.
0: Det stemmer nok det.
1: Nå på livets lyse side, var ikke det?
0: Ja da, det er vel det dere er på, livets lyse sider.
1: Ja, vi prøver jo så godt i gang.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja da, man må jo leve livet mens man lever.
0: Ja da, ja det er helt klart.
1: Kose, ja da, det er klart.
0: Skal vi se, nå har vi et tilleggsspørsmål. Jeg pratet så lenge med han. Han bør at det går bort og sier tilleggsspørsmål åt han. Men neste gang han ringer inn og det her så...
1: Får jeg to da?
0: Nei, jeg skal gjemme et tillegg åt han bør jeg, så...
1: Ja, just
0: det. Du skal få et.
1: Ja.
0: Hvilken bygd er kjent gjennom Kjell Aukrusts bøker? Ei bygd i Østerdalen.
1: Ja, det er Flåklypa i det.
0: Nei. Nei, Flåklypa er vel et oppdiktet navn?
1: Ja, det er jo et oppdag, ja. Ja.
0: Men det er ei bygd, så... Hun lever i beste velgående den dag i dag. Begynn på A.
1: På A?
0: A, ja.
1: Ja, ikke farken han.
0: A-L. A-L-V.
1: Alvdal.
0: Alvdal, ja.
1: Forsvarten Alvdal, ja.
0: Ja, ja da.
1: Alvdal,
0: så det er vel der han... Satt
1: langt inne, men jeg fikk et par bokstaver som kom.
0: Ja da, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja
0: da. Ja da.
1: Sånn er det. Men det var håpet som kom igjen her. Jeg ringte inn, tror jeg, på alle spørsmålene, men det var...
0: Åja.
1: Det er et godt tegn, det er mange lytter,
0: ja. Ja da, det er...
1: Ikke sant?
0: Det er klart. Det er et godt...
1: Ellers hadde det regnet her på Tønnes, så hadde det regnet hele kvelden.
0: Åja, ja vel.
1: Vi kom hit i 60, ja, og det har faktisk regnet hele tiden, men nå skulle vi fint bedre morgen, altså.
0: Jaha, akkurat.
1: Så vi satt på en flott dag i morgen. Er det fire, ja, vi er fire vogner som står her nå.
0: Ja, vel.
1: Eller biler, da.
0: Ja, ja.
1: Bobiler,
0: ja, ja, ja. Akkurat.
1: Det her er jo ikke bobilplass, det er jo bare sånn parkeringsplass, kanskje.
0: Ja, ja, akkurat. Ja. Dere har noe vel det dere trenger med dere.
1: Vi har det meste, ja, det har
0: ja,
1: vi.
0: Ja.
1: Det er det med Korgradio.
0: Ja, ja, det er ikke dårlig det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med oss i kveld.
1: Ja, og dere er tykje duktige å ha sendingen, så ha det fint for videre. Og...
0: Takk i like måte, ja. Takk skal du ha.
1: Og så må jeg ha tilbake til han på Sandnes.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja.
0: han hører det sikkert.
1: Ja, ok.
0: Ja. Akkurat.
1: Ha det godt, hei hei.
0: Ja, ha det dere også. Nå, Vegard, nå er vi kommet til kveldens siste spørsmål, nummer 10. Vær så god.
2: Hun sto ensam med strenger av frost i sitt hånd.

modet hos dem som vågar sig, som inte låter tysta sig.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radio Køygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som er gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter nå Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken.
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe.

0: idag säger man ju fuggel då.
1: Ja, ja.
0: Någon gång säger man fuggel då.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Men jag syns det är ett bra ord.
1: Ja, ja, ja då. Och det vart ju praktexemplar av en bok.
0: Tack.
1: Det må jag ju alltså säga. Nu har jag föregjort hela boken.
0: Ja.
1: Och på sista sidan där har du skrivit hälsning åt mig.
0: Ja.
1: Ja då, det var trevligt.
0: Ja då.
1: Ja då. Och hon är ju på 363 sidor.
0: Ja.
1: Och 540 bildet.
0: Ja.
1: Och det bildet alltså du har tagit.
0: Ja då. Det är bara körtatte bilder.
1: Ja.
0: Genom många år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må ju bara någon år.
0: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
1: Jaha.
0: Og på forresten tettet med Aspmyra stadion.
1: Ja vel.
0: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
1: Jaha.
0: Och så fortalte han det att hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard så kunne jeg få slapp unna. Jeg tror det var momsen å slappe unna.
1: Ja, akkurat. Ja, ja.
0: Og så fikk jeg han til å gjøre det.
1: Ja, vel.
0: For han arbeidet på Svalbard.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og så dermed så fikk jeg mitt første spedreflekskamera. Og da begynte jeg å så smått å ta fuglebilder.
1: Hva du sa, i 75?
0: Ja, i 75, ja.
1: Ja.
0: Men det, i ettertid når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de jo ikke mål, for det er de her linsen som kom, som var laget på den tiden der, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
1: Åja, oh, ja. Ja,
0: så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
1: Ja.
0: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
1: Ja, ja, ja.
0: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
1: Ja.
0: Så akkurat. Mykje er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
1: Ja, vel.
0: Ja,
1: ja akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
0: Ja.
1: Helt fantastisk klart. Ja,
0: men du ser ikke alle som er førkastet.
1: Nei, det er klart. Du vet, det sier jo når jeg leser i boken at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det bare en eller to som vi bruker.
0: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter for eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
1: Ja vel.
0: Men den teknikken den er bare en 4-5 år gammel, så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig så var det tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
1: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, ja, og alt har du gjort selv.
0: Ja, va.
1: Ja.
0: Det, ja, det er noe sånn hobby, nærmest.
1: Ja, ja, det er klart, ja. Det blir en hobby.
0: Ja.
1: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
0: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
1: Ja.
0: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsjøen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brennøy. Og, ja da.
1: Ja da. Jeg har et ord jeg fant. Du har skrevet myter om.
0: Ja.
1: Hva det vil si?
0: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja.
0: Ja. Og det er mange fugler som gjør det.
1: Ja, ja, ja.
0: Det mest kjente er jo enderen.
1: Ja.
0: Alle enderen myter.
1: Ja,
0: akkurat. Skifter fjærdrakt. Og noen, de blir jo faktisk flyveudøktige akkurat i mytingen.
1: Ja, det så jeg du har skrevet om.
0: Ja, ja da.
1: Ja.
0: Hvis du, for eksempel ærfugleren, ekalen,
1: ja.
0: I den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
1: Nei, akkurat.
0: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
1: Ja,
0: så du ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
1: Ja, vel.
0: ja, på den måten mer beskyttet.
1: Ja, nei, det der er et ord som ikke jeg har hørt, ja, hørt om.
0: Neida, det heter ja. Å myt.
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Det var noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
0: Ja da.
1: Det må du jo fortelle litt om.
0: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da. Ja. Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg noe fra Gammeljorden.
1: Ja. Ja. Akkurat. Mm-hmm. Og der gikk du denne barnesko?
0: Ja. Det vokste vel opp som de fleste bondglunta gjorde.
1: Ja.
0: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelke.
1: Ja, akkurat.
0: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo, ja, det var jo...
1: Du måtte trø til,
0: det var ikke noe, kjære mor.
1: Barneskole, gikk du den i Brygfylleren?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Ja da, alle årene i Brygfylleren.
1: Aha, akkurat. Ja, men var... en ungdomsskole...
0: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skolen i Brygfylleren, så gikk jeg framhaldsskolen i Korgen.
1: Jaha.
0: Akkurat her vi sett nå, her er det at sløyd med Magne Rasmussen.
1: Ja.
0: Ja. Og så kom jo ungdomsskolen, og det ble jo etablert her i Korgen.
1: Ja.
0: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskolen.
1: Akkurat.
0: Og da fikk vi et tilbud om å begynne i sjuende igjen.
1: Jaha.
0: I stedet for å gå på realskole, hvis vi vil nå gå videre.
1: Ja.
0: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg jo 2 år eldre enn en normal elev.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi var en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eldre enn standarden.
1: Ja. Det ble en sånn overgang der.
0: Ja, det ble det. Det var det, ja. Men det var jo ikke noe bakdel.
1: Nei. Nei, ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
0: Mm. Gymnasiet i Mosjøen.
1: Ja. Akkurat.
0: Det var det. 3 år der. Ja. Realenia.
1: Ja. Ja, akkurat.
0: Ja. Det var gode år.
1: Og så videre.
0: Så kom det militære.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet stridsvognfører.
1: Ja vel.
0: På Leopard.
1: Ja vel.
0: Det er ikke mange som vet.
1: Nei.
0: Okay. Neida. Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
1: Ja.
0: Så der var jeg nå etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
1: Akkurat.
0: Og da visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
1: Nei, akkurat. Du har noe Oden der.
0: Jeg har jo Oden, vet du. Så jeg var veldig i tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole. For den kan jo brukes til så mangt.
1: Ja.
0: Så det ble noe 2 år på lærerskole i Bodø.
1: Jaha, akkurat.
0: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
1: Aha.
0: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget, for det var etter eksamen. Jeg husker så godt jeg hadde eksamen i gitar og piano. Og så var det en av de lærerne der oppe som kom bort til meg og sa, nei, du må begynne å studere musikk, sa han. Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk.
1: Ja.
0: Og da var det noe at jeg, fann ut at kanskje skulle jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Så da søkte jeg da med til Trondheim.
1: Akkurat.
0: Så ble det noen mange år i Trondheim da med enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
1: ja.
0: Og tog noen historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat. Ja. Og da var det at Mosjøen?
0: Da var det at Mosjøen, for at Da holdt han på å etablere musikklinja i Mosjøen.
1: Akkurat.
0: På videregående.
1: Ja.
0: Og den jobben, den så jeg jo munnen i.
1: Ja.
0: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da, på musikklinja.
1: Ja.
0: och fick liksom en sån där huvudansvar för att bygga upp den, det där studietillbudet.
1: Jaha. Akkurat.
0: Ja då.
1: Och ja, så det var den musiklinjen det drejde sig om då.
0: Ja då, i begynnelsen var det ju det. Så men jag hamnade ju ganska fort in i ledelsen på skolan. Bara ett par år så var ju jag, jag tror det var 2 eller 3 år, så var jag inspektör först. Undervisningsinspektör. Och så i 2002 så var rektorjobben ledig. Och så sökte den då och fick den. Så i 2002 och fram till, jag vill säga de 2 sista åren, så var jag inte rektor, men jag var rektor fram till 2015.
1: Ja väl.
0: Och så fick jag ansvaret som projektorjobb för den här nya vidaregående skolan som de höll på att bygga nu i Morsjön.
1: Ja.
0: Så de 2 sista åren så jobbade jag med det.
1: Akkurat.
0: Så det är nog liksom karriären min då.
1: Ja.
0: Grovt sett.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men nu är du på statslön.
0: Ja, nu är jag på statslön, ja. Ja. Nej, det.
1: Ja.
0: Pensionert mig i 2017 och det var ju då jag fann ut att något må jag nog göra i det här pensionisttillvärelsen. Så då var det nog till att jag begynte att skriva då.
1: Ja.
0: Bland annat, jag håller nog på med mycket rart, vet du.
1: Ja, akkurat. Men du har nog varit i en kor, sangkor.
0: Ja.
1: I många år.
0: Ja,
1: ja, det vet jag ju.
0: Kor, det kom ju i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jag tror jag var med i 3 kor.
1: Ja, väl.
0: Jag var med i något sätt för Trondheim Kammerkor, som var en sån där elitekor. Det var Moratarn och Trond Giske som drev det där koret.
1: Jaha.
0: Hon Norun, Ildevold Giske. Så där sjöng jag i många år och så var jag med i operakoret. Det var en norsk opera som hade ett samarbete med Trondheim, så de kom till Trondheim en par gånger i år och satte upp operaföreställningar.
1: Ja.
0: Och där var jag med. Så var jag med i oratoriekoret i Nidarosdomen i många år.
1: Ja, väl.
0: Så då fick jag ett sånt där varmt förhåll till kor.
1: Ja.
0: Och så hade ju dirigering självföljande i musikstudier.
1: Ja.
0: Så när jag kom till Morsjön så fick jag i 84 så fick jag förespörsel om jag kunde överta Halsøykoret.
1: Ja, det var det jag visste att du.
0: Så där var jag dirigent i, ja, det var, jag tror det var 17 år tillsammans.
1: Ja, för jag tänkte säga det att du har någon, inte bara förvärtalt hobby.
0: Nej, musiken har nog liksom varit grundstammen i livet.
1: Både yrke och hobby.
0: Ja, och det håller på med ännu. Jag spelar kvar dag. Så det här med förvärt, men det har följt mig det också hela livet. Helt tiden det var en liten grund så har jag varit upptatt av förvärt.
1: Det förstår jag när jag läser boken alltså. Ja då. Ja, du har nog fått unga och barnbarn.
0: Det har jag, vet du. Ja då. Jag har nog två jenter.
1: Akkurat.
0: Den första fick jag när jag var 79 och andra fick jag 82.
1: Jaha.
0: Så kan du själv regna ut hur gammal jag är.
1: Du
0: må inte sätta mig på sådana prövelser.
1: Nej då, det ska jag inte göra. Nej då.
0: Och de har nog fått unga då, så jag har nog 4 barnbarn.
1: Ja, akkurat. De har nog
0: slidit sig ner sörpå då.
1: Då slår jag dig, jag är 5.
0: Du är 5, ja.
1: Ja. Så de är inte i närheten då?
0: Nej, dessvärre, de är inte det. Det är ena bor på Jessheim och andra bor i Oslo.
1: Ja, väl. Så det är långt att se upp S-farbanen.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Och dyrt, inte minst. Men de kommer nog av och till uppover och besöker mig. Så.
1: Ja, akkurat.
0: Det går nog rätt. Ja, då. Så har vi nog telefoner, vet du.
1: Ja. Så du, men du har nog hus och bor i Mosjön.
0: Ja då.
1: Men förstår du, har hytta på?
0: Jag har hytta på Öxningen, ja.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Jeg så jo, det var jo masse bilder derifra òg, der du var.
0: Ja da.
1: Tatt direkte ifra. Ja,
0: fantastisk plass.
1: Ja, ja,
0: det er noe med det her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det der.
1: Ja.
0: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen. Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut og så også at naturen åpner seg.
1: Ja.
0: Du ser havet og det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
1: Ja.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk òg.
1: Ja, ja, ja. Akkurat.
0: Og så er det litt artig, for at når du snakker om fugl, så fjord og fjell, det blir nesten det samme. For mye av de her kystlyngheiene som vi har ute på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
1: Jaha.
0: Så at mye av de her fuglene som du finner på Kløbben, for eksempel, heipiplerke, det er jo like mye heipiplerke ute på Øksningene som det er på,
1: ja vel,
0: på Kløbben, ikke mer.
1: Ja vel.
0: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
1: Akkurat. Ja, ja,
0: så mange av de nordnorske fugleartene som hekker på fjellet, de hekker også ut med kysten.
1: Ja, akkurat. Har det med at det snøland der jo, så snøfjellet.
0: Ja.
1: Akkurat, ikke skog.
0: Ja, samme biotop, rett og slett. Ja. Ja. Så det er litt artig det der.
1: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gir ut.
0: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie, faktisk.
1: Ja vel.
0: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men den var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
1: Ja vel.
0: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var nå den første boka. Men du tenker sikkert på den her
1: Ja, for to år siden, cirka.
0: Ja, ja, det er mer enn to år siden. Ja, 23 ga jeg ut.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Nei, da ga jeg ut ei bok som Reinomo-boka, som jeg sier.
1: Ja.
0: Så ei bok om Reinomoen,
1: rett og slett. Om gardene
0: der. Om gardene på Reinomoen og
1: folket som var bodde. Befolkningen opp gjennom tida.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det, og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt.
1: Ja.
0: Ja. Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skrevet ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi ei pappeske.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så døde jo han da i 86. Han var mye syk de siste årene av det, han fikk jo kreft. Og, så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han døde, så tog jeg og samlet ihop alt det her og sett sammen det her han har skrevet.
1: Akkurat.
0: Sånn at det ble en gårdshistorie. Og det ga vi noe ut som, vi fikk det noe trygt og som et lite hefte da. Som de fikk noe de her nærmeste.
1: Akkurat.
0: Og så ble jo søster Kari, hun ble jo gift med en som heter Karl Anders Olsson, som du sikkert kjenner.
1: Ja, ja,
0: han,
1: ja.
0: Han var jo også interessert i slekt og historie.
1: Ja, ja.
0: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han pappa, så fant vi ut at det var mye feil her, og det var mye mangler, ikke minst.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så bestemte vi oss for at, nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om. Og,
1: ja, ja, ja.
0: Og det var vi, da var jeg rektor da, i Mosjøen og hadde mye å gjøre med arbeidet, så sa jeg har ikke tid til å overskudd til å begynne med det her nå. Vi må vente til vi blir pensjonister.
1: Ja, akkurat.
0: Men Karl Andersen var jo utålmodig, han smått maser på, men skal vi ikke begynne?
1: Ja.
0: Nei, jeg må vente til vi blir pensjonister, og så dør han jo.
1: Ja, ja, ja, dessverre, ja. Dessverre.
0: Dessverre. Og så gikk det jo noen år, og så begynte jeg å tenke på det her. Når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
1: Ja.
0: Bare for å følge opp den her avtalen vi var noe enige om. At. Så da begynte jeg. Og det var i 17 jeg begynte med det her.
1: Jaha.
0: Så jeg skrev faktisk både på fugleboka og den her Reinemo-boka parallelt.
1: Ja vel, ja vel.
0: Reinemo-boka skrev jeg mye på sommeren og utover, mens denne følboken holdt det mye på med på vinteren.
1: Jaha.
0: Så det ble, og jeg skrev jo om mye av det han pappa har laget, og rettet opp de her feilene som var.
1: Ja, akkurat.
0: Og så fant jeg ut at når jeg først kunne skrive om Renemoen, så måtte jeg kunne ikke bare skrive om gamle jorden. Jeg måtte ta med alle gårdene. Og dermed så laget jeg meg et forferdelig arbeid. Det ble mye større enn jeg trodde.
1: Ja, ja, ja.
0: Og tog mye lengre tid enn jeg trodde.
1: Ja.
0: Men jeg er glad at jeg gjorde det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det ble en bok om Renemoen og folket der.
1: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg ifra Sysen og til Brugfjellarskrysset.
0: Ja, ja.
1: Det er det
0: du har. Ja, ikke riktig Brugfjellarskryss. Grensen går ned i Granningdalen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Granningdalen, ja. Ja, ja. For dem som er okjent, så ja. Er jo det.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Og så helt den merkebekken, bekken da.
1: Ja, nede i Renemosvingene.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mm-hmm. Tett ned om det den redde presten
0: går. Ja da, tett ned om. Ja. Der går grensen.
1: Ja,
0: ja. Nei, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja,
1: og saga. Og,
0: ja, ja. Ja, og du er jo med i boka, du også.
1: Ja da. Ja, ja.
0: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidet på
1: gårdsarbeidet.
0: Ja, eller drenger, som de sa nå før.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så der kommer jo du inn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skoen i Lammann Georg.
0: Ja, jeg vet det.
1: Så kom jo han også bort i 91.
0: Ja, og gjorde det.
1: Og, men jeg fortsatte jo i mange år
0: ja.
1: Etterpå det.
0: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid, det der. Og det gjorde jeg jo likadan. Jeg laget jo boka selv. Da.
1: Ja.
0: Og det er jo en fordel med det. Det er jo at du har ikke noen som overprøver deg.
1: Nei.
0: Du får det sånn som du vil ha det.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
1: Har du noe igjen av de bøkene?
0: Nei, de ble altså...
1: De for
0: ganske fort.
1: Kan det være tanker om å gi ut...
0: Ja, jeg har jo stadig vekk folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i lista, eller, der det står en 15-20 navn på folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant annet så fikk jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så de var litt for sent ute.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er jo litt synd.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
1: Åja, ja.
0: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, nå var jeg heldig på Renemoboken, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
1: Ja.
0: Men det er dyrt å gi ut bøker, det er dyrt å trykke, og hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si at du skulle trykke opp 50 bøker bare,
1: så
0: blir jo stykkprisen desto dyrere.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
1: Ja, akkurat. Ja, Ståle, det var trivelig å få prate med deg. Er det noe? Andre ting du vil nevne her, så du kommer på.
0: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og mye ting jeg holder på med. Så
1: ja. Så du er jo ofte her i Kårgen også, jo.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel, så,
1: ja, ja, ja.
0: Så ifra hun var enke da, i 86 og frem til hun døde da. Så ble det mange år å besøke henne.
1: Ja, ja.
0: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Kårgen. Og så er det noe her. Jeg har noe fauelfôring, vet du.
1: På ja, det var bakken. Det jeg forstod at du har.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: På bakken.
0: På bakken, ja. Det er i fôringsplass i skogen.
1: Ja, ja.
0: Og der er noe innom, vet du. Fra september og frem til mai-juni, så er nå det stort sett en gang i veka å fylle på fôringer. Og,
1: ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er jeg nå glad i å fesk, vet du, så jeg er nå det en del å feske her.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Jeg er godt kjent opp i denne røstsågen.
1: Ja, vel, ja. Fesker jeg noe?
0: Nei, det er det mange år siden. Jeg husker jeg har med hun eldstdatteren min i Renung en gang i februarpøla og fiske.
1: Ja.
0: Men siden da så, men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme i bekken.
1: Hvis ikke minken har vært tatt.
0: Hvis ikke minken har vært tatt. Nei da, jeg liker å feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som så tilbød seg at han skulle lære meg å bruke flustang. For han har ikke fesket han med flustang.
1: Jaha.
0: Så fikk jeg nå det første kurset hos han.
1: Jaha.
0: Og da ble det jo helt sånn som jeg er når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
1: Ja, ja.
0: Så det var det fluefesket som gjaldt. Og,
1: akkurat.
0: Og det var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som åpnet seg.
1: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk og innlandsfiske. Og.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: ja. Jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det...
1: Nei.
0: Det er jo det at det skriver... Det er jo sånn med det her med fugleboken min. Det skrives jo masse fuglebøker.
1: Ja.
0: Og det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
1: Ja.
0: Så man kan jo... Jeg stilte meg jo mange spørsmål. Er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte. Så derfor så er det her vært den boka som du setter noe over i nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
1: Nei, akkurat.
0: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen og artene.
1: Ja, da.
0: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk til å bli interessert i fuglelivet vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
1: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
0: Jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka og håpe at folk vil kjøpe den, det er selvfølgelig det.
1: Ja, ja da.
0: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
1: Nei, akkurat.
0: Hovedmålet er å klare å dekke trøkkutgiftene, jeg har ikke kommet dit enda.
1: Ja vel. Ja.
0: Men det er håpet når vi skal klare i løpet av sommeren da, i hvert fall.
1: Du ble trøkt mange eksemplarer?
0: Jeg trøkt 250 eksemplarer.
1: Åja.
0: Og jeg har nå... Jeg ble på en 120 som har gått ut foreløpig da. Jeg gir jo bort en del bøker også. Jeg har bort en 10-20 bøker.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så, nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her. Det er ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
1: For å tjene
0: penger. Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo det.
1: Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
0: Ja, men det var trivelig.
1: Praten.
0: Trivelig å få prate med deg.
1: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lamme i studio.
0: Bare hyggelig.

0: Ja da,
1: Så det kan
0: bra.
1: godt hende at det var en plass som var kjent for å ha brukt til Søværhella.
0: Ja. Ja da, og nå er det kommet opp skilt her. Arild har satt opp, det er noen turistforeninger som står her om.
1: Ja.
0: Hemnes turistforening. Og laget som en bålplass her.
1: Det er altså bra gjeft at de gjør sånne ting.
0: Ja. Og det er klart at da blir jo veien vedlikeholdt gangstien.
1: Ja.
0: Når det ferdes folk der. Ja, skal vi kvile lenge her?
1: Nei, vi kan ikke bli for lenge. Vi skal ut til Okselelva.
0: Ja, vi har langt igjen.
1: Ja da. Men det går noe greit oppover nå fra Søværhella og så opp mot Sleggstein.
0: Ja da, og da, vi kommer jo åt Sleggelva på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og over, men det er like en sted, vet du. Det er jo ikke stort vatten, jo.
1: Neida.
0: Så det går fint.
1: Det går krute godt.
0: Og så, det er jo et forholdsvis flatt terreng og Søværhella oppover. Og. Men så kommer vi jo til Langhilingen.
1: Ja.
0: Det er jo, siden du har passert Sleggelva, det var jeg.
1: Ja, just.
0: Ja. Og oppover mot Sleggstein.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Du, Slegd. Slegda. Har du tenkt på hva det kan bety?
0: Ja, det er noe vel i Jota, eller en dalføre, er det ikke det?
1: Jeg holder på å lete etter det lenge, og den nærmeste forklaringen jeg har fått, det er at det er en dal med en slak helling.
0: Ja.
1: Og i den dalen så er det godt med fôr for husdyr.
0: Ja, akkurat.
1: Så det er en slegg, det er altså en dal med en svak helling oppover, og som er egnet for dyr og beite.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nei, nå er vi opp med Sleggstein.
0: Ja. Og her er det vel at den Krokmobuveien kommer på den ordinære gamle ferselsveien.
1: Åja, oh, ja. Det er ikke jeg vel klar over.
0: Ja da, han startet jo i Krokmoen, og så går han under Kløvebergene.
1: Åja.
0: Oh, og oppover, og så kommer han da mot Sleggstein.
1: Mm. Har du vært oppe på Sleggstein?
0: Ikke oppå han. Det tror
1: jeg ikke. Jeg heller.
0: Men jeg har bildet av en jente som sitter oppå han.
1: Åja. Oh,
0: og det er jo i Frøbrugfyllaren, det er jo Elin Ytterli. Ja da.
1: Åja, jeg har hovedet der oppe.
0: Ja da, det var en vinter, det var en sånn turistforeningstur.
1: Ja.
0: Ja, og så...
1: Men du, Arnold, når du ser noe, når du ser nedover dalen og litt til venstre mot fjellene der, så er det en sånn merkelig stein som kom over. En sånn, jeg vet ikke om du har sett den.
0: Nei, det skal jeg ikke si.
1: Nei, det er to store steiner, kanskje 3-4 meter høy, som står skolen mot hverandre.
0: Ja,
1: så det blir en åpning fra en side.
0: Jaha.
1: Og de her to steinene, da er det mura i overkant, sånn at det skal bli helt tett.
0: Jaha.
1: Og der også tror vi det har vært en søvarstein.
0: Ja, overnattingsplass.
1: Ja, ikke så langt ifra søvar heller.
0: Nei, akkurat.
1: Så den der steinen, det har jeg lurer lenge på, men... Jeg tror det må være en søverstein, en plass de kunne både overnatte og krype under hvis det var dårlig vær på turen.
0: Ja, akkurat. Ja, det kunne godt være.
1: Ja, og så er det på tur opp mot Varden.
0: Ja, Sleggmuren.
1: Vet du hvem som laget den?
0: Nei, det er sikkert gjetere oppgjørende tida.
1: Ja.
0: Der er det bratt oppgjørende.
1: Ja, der er bratt.
0: Men når du er kommet mot Sleggmuren, så flater det ut.
1: Ja, da blir det bedre. Nå begynner vi å komme opp, nesten opp på det høyeste punktet. Det er ikke langt for det.
0: Nei, det er ikke langt.
1: Nei.
0: Det er Kjella som kommer opp mot Sleggmuren der. Hun er oppe bare en 2-3 meter, så bærer de ned med henne igjen.
1: Åja.
0: Ja da, iskaldt vatten.
1: Ja, når vi kommer lenger inn, så skal jeg vise deg Kjerkkjella.
0: Jaha, ja.
1: Det er også en kjella med kaldt vatten. Jeg har en hund, en lapphund i gamle dager.
0: Ja.
1: Og så tok han med på tur, og da... Han var så liten at han greit ikke gang selv, så han var noe mest i ryggsekken.
0: Ja,
1: men der fikk han lov å komme ut, og der drakk han kaldt, iskaldt vatten.
0: Ja vel.
1: Så det ble en kjerkkjella. Men du, ser du der sporene, ser det ut som en traktor der oppe?
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det er han Magne Jakobsen som har vært der.
0: Det er det nok. Magne bygde jo hytta her i Grøndalen, så ja, det var han som kjørte opp material.
1: Men jeg lurer på, det var han, han holdt på med den der Nils Persakøta.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det kunne jeg også.
1: Så det sporet etter han og ja. Magne og traktoren her oppe.
0: Ja da. Det er det. Og hvis, når vi er nå på høgste punktet her og slegge det, da kan vi ta til høyre, så bærer det opp Grøndalen.
1: Ja.
0: Yttre Grøndalen.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis vi vinkel mer utover fjellet der, så kommer vi jo åt, ned åt Heimegardshytte.
1: Ja.
0: Men der i midt i Grøndalen, der er jo Krokmohytte og den Rundmohytte, og så er Thoresenhytte.
1: Just.
0: Ja da.
1: Og så er den der, og Magne bygde hytta da litt inne i Grøndalen.
0: Ja, ja.
1: Så den er vel de hytten som er der.
0: Ja da, og så står det jo en gammel, lenger inn i dalen, gammel ifra Oksvillelve.
1: Ja,
0: ja,
1: det er det. Men når vi kommer opp her, det, jeg tror vi er på en cirka 700 meter oppe av det høyeste oppe der.
0: Ja, det er vel noen, det stemmer nok det.
1: Og så har vi jo, vi har jo flere kjønne her oppe. Vi har jo både fiskarkjønna.
0: Ja da.
1: Og hestbankkjønna.
0: Ja da.
1: Durmorskjønna.
0: Ja da.
1: Og vi har nå vel to keipkjønne.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har vi, har du vært med slegdkjønna?
0: Ja, ja, ja, det har jeg vært.
1: Og det er noe sånn merkelig mure i den ene enden, har du sett det?
0: Det har jeg ikke sett.
1: Nei, ja. Det er noe sånn, i ene enden der, så er det muret opp, noe sånn steinmur. Akkurat, ja. Så det kan jo være gjetere, altså, være der.
0: Ja, ja, ja.
1: Og være, altså.
0: Er det for eksempel som en dam?
1: Nei, mer som et skydd.
0: Oh, ja.
1: Det å kunne sette seg inn i, og
0: ja,
1: hvis det er dårlig vær enn det gjetere der oppe, så kunne jeg sette der og
0: akkurat.
1: Passe på, enten om det var sau eller ikke det.
0: Ja, ja, ja, ja. Og når vi har noe passert her, da er vi jo på høgste punktet, så er vi jo på, det kalles for Reppen her.
1: Ja, det har jeg klart, det har jeg sett.
0: Der har vi jo saltsteinplass åt sauen.
1: Åja.
0: Ja da.
1: Kjører du opp saltstein da med skuter eller?
0: Ja, det kjører vi jo opp av vinteren.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Har dere flere saltsteiner innover der?
0: Ja, vi har jo hatt lenger inn, men nå er vi ikke lenger inn enn på Reppen.
1: Oh, ja.
0: Og så har vi da Atne Hytte i Grøndalen.
1: Det er en god utsikt over Grøndalen fra Reppen.
0: Ja da, ja det er det. Da kan du se både østover og sør-vestover.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Da ser du Vassøve der elveren ned mot Bleikvatnet.
0: Ja da.
1: Fra Grøndalen.
0: Ja da.
1: Og du har 50 lastmyra.
0: Ja da, stemmer
1: så,
0: det.
1: Så de brukte fra Finnes, de har jo slått den i, ja, der i mange, ja, ja, mange år. De har noe veldig høyla også der.
0: Ja da. Og så bruker de jo høystakke.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja da. Og så har du Steikenese.
0: Ja.
1: Og der var det vel vanlig å bare feske og sette garn. Og jeg har noe vært der når jeg var unge og sett garn i grønnvatnet og fått god fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Og han pappa fortalte at det er en heller som heter Jonas-helleren,
0: ja,
1: ikke i nærheten av Steikeneset.
0: Ja da, ja.
1: Og det lurer på, jeg har funnet et navn som heter Jonas Eriksen. De var noen lapper som holdt til ved Blekvatnet, så kanskje at det er han som har hatt den der helleren.
0: Det kunne det være. Ja da, Og når vi silo ned her, ja, forbi Magnehytta, så har vi jo Fjolnese.
1: Ja.
0: Der er Grønvasselve og dans som en, ja, klangkassen og en fiol.
1: Ja, ja.
0: Fiolin.
1: Og der er nærmest Grønfjellet, der heter Durmorsbøla. Nei,
0: Grønfjellbøla.
1: Grønfjellbøla, ja.
0: Ja, da.
1: Og der var jeg og fisket en gang, og der fikk jeg en, jeg tror det var mellom et halvt kilo og et kilo.
0: Ja, da.
1: Så det har vært bra med fisk der i sin tid.
0: Det var fint å sette line der også.
1: Ja, ja.
0: Da kunne jeg hive ut line og alt andre var.
1: Bruker du å fisk mye når du var der?
0: Nei, ikke så mye, men vi har jo fisket.
1: Ja.
0: Ja da, du store verden. Og det der blir jo helt i bunngrønnkilde, høyesgrønnkilde. Ja.
1: Og så har du Fjolnes, men så har du også et nes lenger inn, Liknes, er det den kaller?
0: Ja, ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og så ser vi jo der så inner elve og ytter elve bilag, renn åt hverandre.
1: Ja.
0: Ja. Ytter elve er jo den såkalte jordbroelve.
1: Ja.
0: Det kommer vi jo til når vi skal lenger inn.
1: Ja. Det er et merkelig fenomen, det skal vi nå prate om da,
0: ja,
1: når vi kommer til jordbrua.
0: Ja da.
1: Men når jeg gikk her en gang, så kom jeg over noen sånne merkelige bokstaver som resset inn i fjellet. Det er en bekk som kommer ned når vi begynner å gå innover mot Innergrøndalen,
0: ja,
1: under Tverrfjellet. Og oppi der så var jeg lagmann på den Magne Jakobsen og så en kyllingmotor som har funnet der. Og der står det O-A-N-S og I-H-L-S, eller J-H-L-S, altså også 1883.
0: Ja vel.
1: Og så når jeg pratet med deg først så sa du at... Ja, du

0: Du har haft flere sånne plasser du har sett.
1: Ja da, det er der. Der er på høyest lengde, vet du, før du kommer mot Reppen. Da er det et berg der det, hodden inn, bokstavet. Ja, ja da. Jeg kan ikke minnes om det var årstall der. Og nå til venstre her innover, så er det jo det vi kaller for benchen.
0: Ja, det er det.
1: Det er jo et flat hylle, så å si, i terrenget.
0: Jeg gikk en gang i lag med en fra NVE innover her, i lag med han Thoresen.
1: Jaha.
0: Og da sa han at det her, det var liksom stranda, så tenkte jeg vattnet i Grøndalen. Ja. At hele Grøndalen var fylt av vatten. Ja. Så det her var stranda vi gikk på.
1: Ja vel.
0: Og det er noe sånn merkelige, sånn runde høler innover på venstresiden når du går innover.
1: Ja, cool.
0: På venstresiden av stien. Og det sa han at det var isfjell som har stranda.
1: Jaha.
0: Og så har de tina etter hvert.
1: Ja, akkurat.
0: På stranda.
1: Ja.
0: Nei, det er fint å gange innover.
1: Ja, det er kjempefint.
0: Ja.
1: Helt flott.
0: Ja.
1: Det er jo så du har lagt vateren på her.
0: Ja, det er fint å gange.
1: Helt til du kommer mot Rødberget.
0: Ja da, ja. Og når vi skal nå nedover for å gange mot Jordbrua, og det renner en bakke nedover.
1: Ja da.
0: Ja, Rødberget, vet du, Nils på Nilskog og der, de som bodde på Nilskog, de var helt her for å ånd.
1: Ja vel.
0: Og så på vinteren får de oppover for å hente gresset. Da var det så i høystakka, sånn som du sa.
1: Ja.
0: Det lå der oppe. Og så var det å ha kjelken full og far da nedover. Får de nedover slegda.
1: Ja.
0: Med faren først og Nils bakerst, yngste.
1: Ja vel.
0: I full fart.
1: Ja vel.
0: Så det var noe litt av et liv det å far helt dit og hente fôr.
1: Ja.
0: Men det var jo ikke bare dem som gjorde det.
1: Nei da.
0: Det var noe, både Kråkmo og Gammelgarn, de har
1: slått den. Ja, Heimegarn også.
0: Ja, Heimegarn,
1: ja.
0: De har jo slått den i Grøndal.
1: Ja, det minnes jeg jo en Trygve på Rundmoen, som vi overtog noe garn etter. Han sier jo det at det var liksom ferien deres.
0: Og kom dit, ja.
1: Ja, det var når de var ferdige med slåttene hjemme, og så fikk de fara til Grøndalen.
0: Ja, just.
1: Og så var de og feske i elve av kveldene, og ånda der.
0: Nei, det er altså en fin plass. Altså. Han Saras Bleksbrygge, han har jo skrevet mye dyktig fra Grøndalen. Så det er en kjempefin plass.
1: Ja.
0: Og så er han jo ikke mye påvirket av kraftutbygging heller.
1: Neida, det er det ikke. Tvert imot, så har noen naturen selv sender mer vatten dit.
0: Ja, just. Ja da. Ja, det er merkelig. Men vi må noen gang videre til Jordbrua da.
1: Ja, vi må bare fortsette innover her.
0: Og når vi kommer nedover, og så kommer nå stien nedover og går mot Jordbrua, så deler han seg jo der. Den ene går jo videre innover Innegrøndalen, og den andre går til Jordbrua og mer opp mot Gråfjellet.
1: Ja.
0: Så vi går nå først, jeg tror vi tar turen der vi ser at elva forsvinner.
1: Ja,
0: det er vi. Inn i Jordbrua.
1: Ja.
0: Ja, det er merkelig det her, at den her, du nevnte jo tidligere at den her, det har vært mye mer vatten i elva.
1: Ja.
0: Så det var jo, før så får jo vattnet fra Vestisen ned til Mørkbekkjønna.
1: Ja.
0: Og den veien.
1: På Leskarskia.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Men i 2010 så forsvann elva ned mot, da tok hun en annen retning, da får hun ned mot Grøndalen.
1: Ja da, og havnet i ytre elve.
0: Ja, for det er merkelig, når du starter så heter hun Jordbruelva, og så fører hun et høl, når hun kommer ut så heter hun Ytterelva, og så fører hun ned i Grøndalselva.
1: Ja da,
0: Så hun har tre navn på turen før hun kommer til Grøndvatnet.
1: Noe av vattnet kommer jo ifra Mereskalvatnet.
0: Ja da.
1: Også.
0: Ja da, det er jo
1: I Ytterelva.
0: Ja.
1: Ja, nevner du deg Jordbruet?
0: Ja, her må jeg vel nesten ta oss en liten pause, for her kan det være mangt å prate om. Jeg vet ikke, det ene er elva som er så mye større her, men det andre det er jo den grotten som er her.
1: Ja.
0: Har du hørt i den grotten?
1: Neida, det har jeg ikke hørt. Det Men jeg vet jo ikke dem igjen.
0: Jeg var nå en gang også lete etter dem, men jeg greide nok ikke å finne dem.
1: Ja, i innløpet er vel der elva kommer ut. Ytterelva. Jordbroelva. Er det ikke det?
0: Nei, jeg tenkte at grottene er mellom innløpet og utløpet.
1: Ja.
0: Det er et område der som er sånn fullt av sånn høle og
1: verdens. Ja.
0: Så, nei, jeg tror det må være... Det er grotten, jeg har jo lest om det en gang, men jeg har vært og letet etter dem også, men jeg fant dem jo ikke. Det er jo både et rævhøl, og det er det isgrotte, og
1: ja,
0: det er en hall, og det er nesten et par kilometer med grotte
1: der. Ja, det er...
0: Og jeg tror ikke det er mange som har vært der.
1: Nei, da, det er ikke det. Det var jo forskere som var i sin tid, og spørs om det var engelskmenn eller det der som var.
0: Mm.
1: Og sånn grotteforsking.
0: Ja. Men jeg tror vi går tilbake til der stien sitt lag. Og så følger vi den andre turstien, altså, som går inn i Grøndalen.
1: Ja.
0: Og når du kommer så vidt over, jeg vet ikke, kanskje 100-200 meter, og så går den litt sånn nedover bakken, bratt nedover bakken.
1: Ja.
0: Og nå må du snu deg. Har du sett det, så ser du der, hører det der.
1: Ja.
0: Å ja, du hører der.
1: Ja, Per Tomse hører det.
0: Ja,
1: ja
0: just.
1: Ja da, der har jeg hørt.
0: Det er noe altså merkelig, det er to. Ja. Det var en som hadde Per, jeg tror det var Peder eller Per Tomse og Jon.
1: Ja.
0: Og det var en Erling Okselær som fortalte her til meg i sin tid.
1: Ja.
0: Han nevnte det Per Tomse hører det, så måtte jeg begynne å undersøke det. Og da var det de der to lappene, de hadde vært noen kjivlapper.
1: Ja.
0: De for rundt og stjal overalt. Ja,
1: levde bare av det.
0: Ja, de levde stort sett av å gjøre tyvslakting og stjæl i branner.
1: Ja da.
0: Så han, hva han heter, han som var i Innerdalen. Det var en innerdalsværing, Ottensen tror han heter, han har noe regn. Og de her kjuvlappene, de har vært kjuvslaktet en eller to eller tre av hans rein. Så han Ottensen, da, han har da rein så de passer i Grøndalen.
1: Ja vel.
0: Og til og med han tipp, oldefaren min, han gjorde Jermiasa.
1: Jaha.
0: Han var i Røssåsbukta. Og da hadde han vært der også og fått han med seg og da slakt rein.
1: Ja vel.
0: Så de for vidt, altså.
1: Ja.
0: Og de fikk jo fengsel, både han Jo Jermiasa og han Jon Thomasen.
1: Jaha. Ja,
0: og de for da til, de var til fengslet og var i Trondheim på fengsel.
1: Ja vel.
0: Så det er noe eventyr det der,
1: ja.
0: Per Thomsøle.
1: Ja da. Ja, de overvintret da vel der.
0: Ja, det... De oppholdt seg i alt for der, om de overvintret, det er ikke godt å si, men...
1: Nei, akkurat.
0: Men de var jo der i...
1: Ja da.
0: De har jo det der hølet. Ja. Men det har noe raset mye.
1: Ja, det har det, men det synes jo enda ut av muren der.
0: Ja, muren også.
1: Ja da.
0: Og det er jo mulig å krype inn under.
1: Ja da, det er det, ja.
0: Nei, det var et liv det der.
1: Ja. Det må du snakke om.
0: Og så er det er Nils Persakøte, er det i det her området?
1: Nei, det er jo lenger nordvest over.
0: Ja. Nils Persa, han var jo også en kjent person i Grøndalen.
1: Ja, akkurat.
0: Han har jo køtet plass der. Han har jo køtet plass både i Spjeltfjeldalen, og han har køtet plass i Grøndalen, i Skjulfinnheimen, og så har han en heller i Leirbåtene.
1: Ja,
0: og han har en 2-3000 rein i 1908.
1: Ja vel.
0: Så han måtte ha en mektig figur på.
1: Ja, ja da. Ja da, og så videre. Nå kommer vi ned på et flatt terreng.
0: Ja.
1: Siden vi har passert Per Tromsø-hølet.
0: Vi skal vel over Innerelva?
1: Ja da, det skal vi over.
0: Men det er noe merket med merket sti, så det er noe lett å finne plass å gå over.
1: Ja da, det er en sånn liten holme midt i elva og... Så vassmengden er delt i to.
0: Just.
1: Ja da. Der går vi over.
0: Ja. Og da begynner vi å nærme oss Gløskjønna.
1: Ja da, stemmer det.
0: Det må, kommer dit, da må vi nå ta oss en liten pause.
1: Ja, ja.
0: Der er det fint å ta seg en kvil.
1: Der er det jo en sånn liten heller på, ja, på vestsiden,
0: ja.
1: Sør-vestsiden og Kjønna.
0: Har du prøvd å fiske der?
1: Jeg har ikke fisket det, men jeg har sett fisk. Vi har jo vært der mange ganger på sauleiting, og vi har jo vært i Okselelve på beite en stund. Og da får vi jo der forbi. Og høsten, da kunne vi se fisken, og gikk han inn imot der.
0: Ja, det der har jeg hørt.
1: Ja, bekken som kom inn i.
0: Ja, just. Ja, og ja, så du har sett det der fenomenet, at han gikk mot det er bekken med det kalde vattnet.
1: Ja da, ja.
0: Ja, var det fin fisk?
1: Kjempefin fisk.
0: Ja.
1: Og jeg har jo sett dem som har fått der.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, gløs.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva det betyr?
0: Ja, det betyr en plass med god utsikt.
1: Akkurat.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Litt fritt og litt fint. Og,
1: ja.
0: Ja da, så her er noe, her er noe fin utsikt mot fjellene.
1: Ja da, her er det. Grønnfjellet og Sør-Tuva, Nord-Tuva.
0: Ja, ja, ja da.
1: Og inn imot Okseldalen.
0: Ja.
1: Ja da, det er en mektig dal.
0: Ja, det er sant, ja. Jeg har et bilde fra 1908. Det var en som heter Adolf Ohl som gikk i Okstinna 1908. Ja. Og han har tatt et bilde av Innstinna i Okseldalen, og da lå isbreen helt nederst i dalen.
1: Ja vel.
0: Så det var...
1: Akkurat.
0: Og i dag så er det ikke en flekk igjen av isbrennene.
1: Nei da.
0: Så det er... Og så er det noe litt merkelig at det er et Oksfjellelva. Fordi at denne elva, hun kommer ikke fra Oksfjellvatnet.
1: Nei.
0: Nei. Oksfjellvatnet ser opp, der oppe med Sør-Tuva.
1: Ja.
0: Det forsvinner i Besserdørdalen.
1: Besserdørdalen, ja. Ja, det stemmer det.
0: Så det er ikke noe...
1: Men det er mektige fjellet der.
0: Ja, de er bratt.
1: Ja, ja.
0: Det er vanskelig å komme seg i begge de her fjellene når du er innst i dalen der.
1: Ja, det er sant det.
0: Men det er jo vanlig å gange... Nå og gang over. Turistforeningen har jo tur der.
1: Ja.
0: Der de går motsatt vei fra Bessedør.
1: Ja da.
0: Og da kommer de over skalet der også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Etter Sandan da.
0: Ja.
1: Og ut gjennom dalen. Der.
0: Ja, just.
1: Ja. Nå nærmer vi oss Bjerkskogen her i Oksfjellelva.
0: Ja, nå bærer det bare nedover. Er det noe fint vei å gange nedover?
1: Ja da. Ja. Og her var det jo, Okselelva, det var det jo mye folk som bodde i sin tid.
0: Ja, men tenk deg, det er vanskelig for å liksom ha fantasi nok til å skjønne. Han er Isak, heter han vel, Isak Jørgensen.
1: Ja.
0: Og kjæringa, hun heter Agnes, kom ifra Bjuronese, fra Bjørnese.
1: Ja.
0: Fra Bjuronese.
1: Ja.
0: Og den plassen er nå borte nå. Men tenk deg å komme dit og bosette seg i 1740,
1: ja.
0: Uten, ja, de har jo ikke hus der, de har ikke huskap, de måtte ha med seg alt.
1: Ja da, ja. Og tenk på redskapene de bruker for både å skaffe seg material og ved, sånn.
0: Ja, de måtte ha med seg absolutt alt.
1: Ja, ja.
0: Mat måtte de ha i starten. Og,
1: ja da.
0: Og så kom jeg, og så han Isak og så kom jo broren hans Arnt og bosette seg på Smalsundmoen.
1: Jaha.
0: Og så kom en tredje broren som heter, hva er søren, heter han Jakob kanskje. Og han bosette seg da med Blekvassforsen.
1: Ja vel.
0: Så det var tre brød som holdt til rundt Blekvassene da.
1: Jaha. Ja.
0: Og det er jo her oldeforeldre og mennene kommer fra Lendingen.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Omaren og Olaus.
1: Ja.
0: De kom det til 1893, tror jeg, og bosette seg på Lendingen.
1: Ja, vel.
0: Og de har slått han i Grøndalen.
1: Ja. Akkurat.
0: Og da var det virkelig god fisk der. Det var kjent for å være god fisk på den tiden.
1: Ja.
0: Og her hadde jo vært mye lapper som bodde også
1: ja.
0: Rundt Bleikvatn. Og det er litt merkelig når man tenker på Bleikvatn. Det heter jo Finnes.
1: Ja. Ja.
0: Og så heter det Køtanes og Køtnes.
1: Ja, da, ja.
0: Men det er ikke ett navn som samisk navn der.
1: Åja.
0: Oh, nei, jeg har ikke funnet ett navn som er knyttet til samene der oppe.
1: Ja vel.
0: Det er noe en, det var en som heter Thomas Madsen. Han har jo en heller i Storbleikvatnbukta.
1: Jaha.
0: Så når du er vist av Okselelva, så går mot Røstvaskaret. Og innst inne der så heter Storbleikvatnbukta.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og der har han Thomas Madsen en heller.
1: Jaha.
0: Så han, Odd Bleikvatnli har tatt bilder av.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og i det der skaret, som heter Røstvaskaret, der var det en familie som heter, jeg tror det heter Sjul Madsson. Og Margaret Persdatter. Og de holdt til i Røstvaskaret. De fikk fem-seks unger i det der de bodde der.
1: Ja vel.
0: Så det har vært mye samer som har bodd i det der området.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men det er noe altså. Men her begynner vi å nærme oss. Ser du den der brua som vi nærmer oss?
1: Ja, ja.
0: Det er en kjempefin bru.
1: Ja.
0: Og det er han Berg som laget.
1: Ja. Steinar, det er han.
0: Ja,
1: jeg tror det. Jeg tror det er han helt Steinar. Ja da, det er jo og en sånn svær gapahuker.
0: Ja.
1: Oppsett.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Nei, den der, det er kjempebra at han ta rede på fjellturisterne de kjenner.
1: Ja, ja, ja.
0: Fint å sette denne gapahuken. Han har jo merket stien også.
1: Videre.
0: Ja.
1: Ja, ja. Åt Røsvatnet.
0: Ja, Skarlelva.
1: Ja, Skarlelva, ja. Det blir vel for langt å gang dit et i dag.
0: Ja, det tror jeg. Jeg gikk en gang i lag med Robert Novak, naboen min.
1: Ja. Ja.
0: Så vi gikk her ifra Bryggfjelldalen og til Skarlelva. Men jeg synes det var til lengste dager.
1: Ja.
0: Jeg skulle ut ta bilder. Og da var noen Robert, da var noen flere hundre meter framfor meg. For hver gang jeg tok ut.
1: Ja.
0: Det var som en elg da jeg gikk. Men det går noe bra, men det er noe bare å ta tid til å hjelpe.
1: Ja da, noen, altså. Ja. Sist jeg gikk den der turen, det var herifra. Så hele veien, ifra Nilskog, og i Lamo Trine Lise, etter det.
0: Ja.
1: Og hun var så løst å gange det der veien der. Og så er jo ta det der hattenjenten i korgen. Ja da.
0: Men du har jo glemt en ting som jeg tenkte jeg skulle fortelle når vi var på Søverhella.
1: Jaha. Ja, men det er ikke for sent.
0: Og da får vi jo Neverskarlhøyen på venstre sida.
1: Ja, ja.
0: Og der har jeg et bilde av noen grotte. Har du sett dem?
1: Nei, det skal jeg ikke si at jeg har sett.
0: Nei, og så får jeg lete der en gang jeg får forbi, men jeg fant jo ikke det grotten, men jeg har et sett bilde fra Neverskarlhøyen og grotte der.
1: Ja vel.
0: Og så heller jeg opp og skriver litt om okstinnene, og da kom det frem at det var et sånt nekkelskjerp.
1: Ja vel.
0: I det tverrfjellområdet.
1: Jaha.
0: Og det har jeg noe aldri hørt om.
1: Nei, det...
0: Det eneste jeg har hørt om, det var jo han, bestfaren hans, Magne Jakobsen, så han fant jo noe sånn stein oppe i tverrfjellet en plass.
1: Ja.
0: Og som var noe sånn, kunne være noe sølv eller noe som lignet på sølv.
1: Ja, ja.
0: Og så kontaktet han Ro på Mo. Ro var jo sånn, det var jo han som var initiativtaker til Blikkåsli gruve.
1: Ja da.
0: Og så kontaktet han, og jeg har brevet som han har skrevet han bestfaren til Magne. Men så er historien det at han Ro, han tenkte han skulle lure til seg det der skjerpe alene.
1: Jaha.
0: Så han sendte folket opp ifra Blikkåsli, ikke ifra Bryggfjelldalen.
1: Nei, akkurat.
0: Så han skulle prøve å lure til seg det her.
1: Ja.
0: Men han Ro og det her skjerper han, der fant jo ikke det her. Det er plassen. Så, og da bestemte han bestfaren seg for at det her skal jeg aldri fortelle til noen.
1: Ja.
0: Og det var stilt, og det var ingen som fikk vite.
1: Nei, da, det der historien jeg har hørt av mange.
0: Oh, ja, ja, just.
1: Ja, ja, Jakobsen.
0: Og så er det en annen historie så lenge på det her, og det var han, Nils på Nilskog, som fortalte meg at faren hans, han Nils,
1: ja,
0: som bodde i Enge, alt med blek og slik over, ja, ja, ja. Det var han som fann stein, som var grunnlaget, så han Gulle Kristiansen fikk.
1: Ja, vel.
0: Og, og så han ga til han ro igjen.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Så da sa faren hans, altså, han Nils på Nilskog, så fann jeg den der metallprøven som grunnlag for blekvassli gruver.
1: Ja, vel. Ja, vel. Jo... ja.
0: Ja. Nei, men han var noe kjent i det her området. Så det...
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke, har vi noe annet vi skal fortelle om Grøndal? Og...
1: Ja, jeg vet ikke riktig. Anna. Det er jo en fantastisk dal.
0: Ja.
1: Det var noe avdages det nå mot høst, men ja, i 1. juli da, det er grønt og fint.
0: Ja, just.
1: Ja,
0: ja, du har nå vel mange, mange, mange dager her oppe.
1: Ja da, det har vi jo, vet du. Det... Nei, det er noe spesielt, det vet jeg ikke riktig.
0: Nei, jeg tror vi har fått med oss en god del av det her som er ifra... Ifra Nilskog og til Okselelva.
1: Ja. Og, vi kan jo nevne det at, det ble vel nevnt her før, at stien videre til Skarelva er jo mert.
0: Ja.
1: Så det er jo enkelt å følge der.
0: Ja da.
1: Inni øynene Skale.
0: Og hvis du nå fortsetter, så går jo forbi Bessedør også.
1: Ja da, ja, ja, ja.
0: Og da kaller de den veien for, den veien som vi har gått nå, deler, det kaller de for svensk hestveien.
1: Ja vel. Ja,
0: for det var så mye svensker som kom forbi.
1: Ja, ja, ja.
0: Så den har nok vært mye brukt av svensker i sin tid.
1: Ja, svenskene kom vel hit og drev vel mye sånn bytthandel.
0: Ja da.
1: De har vilt med å... Mm. Og så fikk de sild og
0: korn.
1: Korn tilbake, ja. Ja. Ja da.
0: Nei, det er en kjempefin område der vi har vært på tur i nå.
1: Ja.
0: Så det er bare å anbefale alle å kunne ta der turen.
1: Ja da, absolutt.
0: Men det må bare gå vær.
1: Ja, helst det. Det er jo ikke så mye å se hvis du går i Skodda.
0: Nei, det er altså trasig i Skodda. Jeg var en gang her oppe med lagmann Jonny. Kroppen,
1: ja, ja.
0: På vårvinteren når vi får med skuter opp, var vi på Dummersvatn og, nei, Dummersjøen og fesket.
1: Jaha.
0: Og så ble det plutselig sånn snyvær, og vi skulle ikke ha kommet oss tilbake. Altså.
1: Nei, akkurat. Ja.
0: Så det er...
1: Neida, det kan være beinhardt når året sett til.
0: Ja, vel, vi på om det er fra Dummersjøen og Skarabekken kommer. Skarabekken,
1: ja, ja, ja.
0: Det er jo en bekk som kommer ned utenfor hestbenken. Og det er, i gamle dager, så det tegnet på at nå var det vår.
1: Ja vel, ja vel. Ja.
0: Når den viste, så vattnet begynner å renne der. Og skvara, det betyr at det kom vind opp liksom under bergene og tok med seg vattnet opp.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var jo skvara.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det var nok gått forbi denne bekken ofte.
1: Ja, ja, ja. Ja da. Og det har jo sitt, at vin tog vattnet.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det var så grønt på siden, vet du, det var. Plantene fikk nok.
0: Ja, just. Ja.
1: Opp av vatten.
0: Ja da.
1: Nei, men Dag, kanskje vi avrunder for den der gangen.
0: Ja, jeg synes nå vi har gått fort.
1: Ja.
0: Det er kaffepausen, jeg har jo laget... Til kaffe på termos og kamkaka, men det her det gikk fort.
1: Det var ikke tid til da.
0: Nei.
1: Det hekser vi bare i oss.
0: Ja da.
1: Nei, men du får takk for praten, Dag.
0: Ja, det var trivelig at du tok meg med på tur.
1: Ja.
0: En begynner fort stallstien når en sitter alene og
1: ja, det er klart.
0: Ikke kommer seg ut, så det var bra at du tok meg med.
1: Greit det, takk og takk.
0: Ja, ha det bra du.

0: Sprenger i Radiokorgen den 5. juni i 2026.
1: Ja, si det. Det er en Halvor Tverå fra Olandsviken.
0: Halvor Tverå.
1: Jeg fant ut jeg måtte prøve å være den første.
0: Ja.
1: Sånn sett.
0: Ja. Og da har det gjeftig for sommervere.
1: Ja, da, vi setter bare inn og så nyt dagens jobb.
0: Ja.
1: Du vet, man har jo det her så slåttånd, at når du har sånne plæner og greier, så har du jo slåttånd for din hver dag.
0: Ja, du har ikke vurdert å skaffe deg en geit eller to.
1: Du nevnte det for naboen her om dagen, om vi ikke skulle fått fire.
0: Ja, akkurat.
1: Men han har jo så mye fine planter, han vil ikke ha så spannet dem.
0: Nei, akkurat.
1: Men det kunne ha trengtes.
0: Ja. Det dukker jo opp flere plasser.
1: Ja, da, jeg ser det nå. Det er klart, når man blir noe... Ja, man blir jo ikke yngre, for å si det sånn.
0: Så, nei, da.
1: Det er klart, det her bakken man skal slå opp og ned og frem og tilbake, det tar noe litt på.
0: Ja, det er klart, det gjør det. Ja, da.
1: Det er jo ikke bare. Men nå har vi kommet runden denne gangen, så... En par ganger til i sommer, så må det vel bli bra.
0: Ja, akkurat. Nei, det var en halvår høl på luftet.
1: Jeg høl faktisk lykkelig av gatan.
0: Ja.
1: Og det var jo en dame fra Sverige, og heter Lotta Hedberg.
0: Ja, du er så mye i Sverige, du kjenner vel hva er en svenske snart.
1: Ja, nei, så galt er det ikke, men ikke langt unna.
0: Akkurat, ja. Ja da.
1: Det var en kjent sang fra gamle dager.
0: Ja. Ifra når vi var ung. Ikke sant?
1: Skulle du si at?
0: Ifra når vi var ung.
1: Ja, da vi var ung, ja. Det var den gangen.
0: Ja. Men nå skal du få et tellende spørsmål.
1: Ser du det?
0: Ja. I hvilken kommune ligger Gardermoen flyplass?
1: Bærum, skal vi se. Du har jo det ligger Bærum der nede, og så har du det. Jeg var forbasket, det er ikke Oslo.
0: Nei, begynn på U.
1: På U, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se. Ja, da må vi, skal vi se, Ullensaker, Annestad-området. Ja,
0: du skal bare stoppe på Ullensaker.
1: Jaha.
0: Ja da. Det var så rett, så det gikk an.
1: Ja, det er geografien, vet du, med kvart. Man må jo ta en kart i høyre først.
0: Ja.
1: Det er ikke bare å få det til.
0: Nei da.
1: Så fedt.
0: Er dere mindre i Sverige nå, når det er sommervørten, eller?
1: Ja, da, vi er mindre. Vi har noen litt sånne små vedlikehold vi skal ta nå, før mygga kommer.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så vi har det unna. Det er greit det der. Mygga og kleggen der oppe, den behøver man ikke å bo i landet.
0: Nei da.
1: For det her med kleggtida, den er forferdelig oppe i fjellet.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke bare sånn etter å få tatt unna ting. Men du må jo alt samme som man har det. Sliter hus og hjem og hytte og alt det skal jo holdes rede på.
0: Ja.
1: Det er noe en del av spillet med det vi er og har.
0: Ja da, sånn er det bare.
1: Ja, det er noe bare sånn det.
0: Ja, men Halvor, du skal takk for at du var med oss i radioen i kveld.
1: Ja, bare hyggelig, så får dere en fin sending videre.
0: Takk for det. Ja, Vegard, da tror jeg du skal få lov å sende ut spørsmål nummer to. Vær så god.

0: Ja, der ble musikken stilt, men hvem er innringer nummer to i Radio Køygen i kveld?
1: Hei, det er Runa Anbakk. Jeg ringer fra Feiring ved Mjøsa.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg har fått frem med, og svogeren min sitter her og tull og tøv.
0: Jaha, jaha. Ja. Og helt ifra Mjøsa.
1: Ja, vi er noen på Feiring her og rot for oss selv.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Hva det var, Runa Høl?
1: Skomaker Anton.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det kan være han Håkon Banken som sang, men det er vel en sang av vikingerne, egentlig.
0: Nei, det begynner, han begynte på A, det er han.
1: Ja, er ikke han Håkon Banken?
0: Nei. A er først bokstaven.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, hva faen, men jeg vet ikke.
0: En gruppe.
1: En gruppe? En norsk gruppe?
0: Ja.
1: Åh, herregud. Nei, nå vet jeg faen. Jeg trodde det var Håkon Banken som sang den.
0: Ja, nei, men det lever å tro.
1: Nei, nå bommer jeg litt.
0: Arn!
1: Hæ?
0: Kan de si i bakgrunnen?
1: Nei, hun vet ikke hva hun skal si. Sa du Arn?
0: Arn, og så videre.
1: Nei, faen, det står helt stille nå. Det ser ut som han Håkon Banken, men...
0: Hørte ikke noe i bakgrunnen der?
1: Arnfinn. Arnfinn.
0: Nei.
1: Arnfinn Nesse.
0: Men...
1: nei, det er bare... Nei, vet du hva? Nå, men, nei.
0: Når du begynner med Arn og slutter på Stein...
1: Arnsteins orkester.
0: Ja, ja. Arnsteins.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Ja, men han Håkon Banken sang jo den.
0: Ja, det er klart. Det er vel sånn med mange melodier. Det er mange som så.
1: Men det hørtes ut som han på stemmen, nemlig, skjønner du.
0: Det står jo...
1: Han sang jo sånn der solør-dialekt.
0: Fasitten min, så står det i alle fall Arnstein, og blir du lure, så er jeg lure.
1: Ja, det kan jo hende det er Arnstein såg.
0: Ja, sikkert.
1: Det er jo sikkert flere som sang det.
0: Ja. Men hun har ikke tall spørsmål.
1: Hva sa du?
0: Hun har ikke tall spørsmål av deg.
1: Ja, kom igjen.
0: I hvilke fylke ligger Sikkilsdalen?
1: Sikkilsdalen? Hva er det du sa?
0: Ja.
1: Fylket, det er jo oppe i Innlandet.
0: Ja.
1: Det er jo Skåbu, det er oppe i Lillehammer, Traktland, eller oppe i Gudbrandsdal. Det ligger i Skåbu i hvert fall.
0: Du vet, nå vet du ikke, denne boka er så gammel, vet du at...
1: Det er Innlandet fylket, eller gamle Oppland.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Nordkron kommune.
0: Gamle Oppland kommune.
1: Gamle Oppland fylke.
0: Ja.
1: Nord-Sjøen kommune.
0: Ja, akkurat.
1: Skåbu er postadressen da.
0: Ja vel, du visste forskjellig.
1: Jeg visste jo forrige spørsmål også, du kom med til den andre mann.
0: Jaha.
1: For Gardermoen, der har jeg jobbet i mange år som trafikkleder på bussene. Så der er jo kjent.
0: Ja, akkurat. Ja, det er synd ikke minnes at jeg har hørt før at du har kjørt buss.
1: Ja, jeg har kjørt buss i mange år i Oslo, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg har vært trafikkleder også på Gardermoen på flyplassen, for flybuss og bybuss og ekspressbuss.
0: Ja, akkurat.
1: Det er mye greier, vet du.
0: Nei, men Runa, da får du ha takk for at du var med oss i kveld.
1: Ligge både, ha en fin kveld.
0: Takk.
1: Men du, kan jeg få vær så snill og helst til mora mi som er på hytta på Bjerka?
0: Selvfølgelig skal du få det.
1: Og Emma og en Love.
0: Jaha.
1: En Ove, kompisen hennes, de er på hytta på Bjerka og koser og
0: fyrer
1: bål.
0: Ja vel. Nå har de sikkert hørt det nå.
1: Ja, de bruker å høre på dere hver gang, både på fredagene og tirsdagene, vet du.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det.
0: Nei, men takk for at du var med. Vi skal...
1: I like måte, ha en fin kveld videre.
0: Takk for det. Takk i like måte.
1: Takk. Ha det.
0: Ha det, ha det. Da, Vegard, da skal du få leve å slippe spørsmålet nummer tre. Vær så god.

0: Ja, hvem har ringt radiokorgen nå?
1: Nei, ikke godt, jeg vet ikke.
0: Ikke det?
1: Det er en Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal?
1: Ja.
0: Jeg skriver.
1: Ja, ja. Jeg hører det. Jeg greper den angår.
0: Ja. Ja, hva du ringer ifra?
1: Jeg ringer til Drevatnet.
0: Drevatnet, akkurat.
1: Ja.
0: Og hva var du hørte på radioen?
1: Det var ikke det stjerna, det er Bjørn Sand.
0: Det hørtes sånn ut, ja.
1: Ja.
0: Og hva det var så... Sång det der,
1: jeg. Det er glumt,
0: ja. Ja.
1: Det er ikke det. Kanskje
0: jeg... Nei, det står en O først.
1: Ja.
0: Det står en O først.
1: Det står en O først.
0: Ja, O og så I i andre navnet.
1: Ole Ivers.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: det er I alle fall det som står på med papir.
1: Ja, sikkert. Brukbart,
0: ja. Ja da, ja, ja, ja.
1: Ja da, det stemmer. Det var nok jeg var for snar og trodde det var grønt,
0: ja. Ja, ja.
1: Men det var ikke med.
0: Og ja, kan du styr meg i vår verie?
1: Nei, det nok ikke så mye. Jeg er ikke på sprek, så jeg gjør ikke så mye.
0: Nei, akkurat. Den skal ikke ha så mye å gjøre heller.
1: Hva?
0: Nei, den skal da ikke ha så mye å gjøre heller.
1: Det er jo ferdig med gjøringen.
0: Akkurat. Så. Ja, ja, ja, ja.
1: Det er noe sånn. Neida. I dag har jeg faktisk vært i Blekvassli, så jeg skal nå helse den Torsten Tverberg.
0: Ja vel, ja, akkurat. Ja, ja, ja. Ja.
1: Halve dagen har satt og pratet med han. Det var trivelig lenge siden. Vel.
0: Jaha, akkurat. Så, nei, men det er trivelig å gjøre seg tur igjen i god verie.
1: Ja, det må jeg gjøre noe kvart. Jeg har vært alene hjemme, så det er noe så langsomt.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg bodde jo i dag med Toril, ja. Døtre hans Jens.
0: Jaha. Ja vel.
1: Ja, hun er kommet på sykehjemmet dessverre.
0: Ja vel, ja vel. Ja, du vet, det går den veien.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Nå har jeg et tilleggsspørsmål der.
1: Ja, du kan jo prøve.
0: Ja. Ja. Hva heter Edvard Griegs hjem?
1: Åh, det er ikke det som heter Nissebakken, nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Det begynner på T.
1: Trollhøge.
0: Ja, akkurat. Vest.
1: Det var det, ja.
0: Vest var det det.
1: Nissebakken, det er en annen kar borti Bergen som har det, tror jeg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men...
1: Ja.
0: Da får han Håkon ha... Fin kveld videre.
1: Ja, takk også.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det godt i kveld.
0: Ha det du også.
1: Ja, hei.
0: Hei, sånn. Ja, Vegard, spørsmål nummer 4 er klar for utslipp.

0: Ja, der stillner musikken. Hvem har ringt radiokorgen nå?
1: Rune Solhaug, så ringer radiokorgen.
0: Rune Solhaug. Jeg skriver.
1: Ja, det gjør du rett i.
0: Ja. Ifra Bjerkedalen.
1: Ja, jeg er i Bjerkedalen nå.
0: Akkurat.
1: Ja da. Jeg og kona.
0: Ja, just det. Hva det var du hørte på radioen?
1: Sleng en slant ut i rødmen.
0: Ja. Han heter...
1: Men det jo... Ja, det er jo veldig mange som har laget, men for meg har det stått som også en Ingvars.
0: Ja, du har så rett så det går an.
1: Ja.
0: Sven Ingvars. Med Ønskebrønnen.
1: Ja.
0: Ja da. Og ja, er du ute og klipp plenne?
1: Jeg skulle hit og klipp plenne, men det var ikke før jeg fikk plenne. Det var for lågt.
0: Ja, kom jo noe regn i dag.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
1: Så jeg ble for sent og satt seg på morgendagen.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo så mye gressplenne og så, at det er jo voldsomt.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Men ellers så har vi det noe trivelig her oppe.
0: Ja.
1: Og det er noe kjempe...
0: Akkurat.
1: Kjempefølgelig, ja.
0: Jeg så jo det var lagt ut for salg det der... heter det ikke Solhaug der? Nest i Bjerkedalen.
1: Ja, og i bakken oppe der.
0: Ja.
1: Ja, Asbjørn Solhaug har lagt ut for salg.
0: Ja.
1: Så, men de har jo faktisk ikke bruket det der husene sitt i... Jeg holder på å si eieren. De ordinære mora og faren.
0: Ja vel. Nei, akkurat.
1: Så det har vært lite. Det var noe tre søsken da. Asbjørn var antagelig eldst.
0: Jaha.
1: Men de andre to han var falt ifra.
0: Akkurat. Ja, det er sånn det går.
1: Ja, det gjør noe det.
0: Kan du ha en flest planer for ferien?
1: Nei. Vet, vi har jo en kjempetur i fjor. Vi kjører på til Saltstøvren, så raker vi nedover Helgelandskysten.
0: Jaha.
1: I det kanonet.
0: Ja.
1: Ja, det var så vanvittig fint.
0: Akkurat.
1: Så vi bruker noen gode veker med gjennom det.
0: Jaha, vel.
1: Ja. Så jeg har jo noen aner på søndag. Og,
0: ja vel, akkurat.
1: Og kom i kontakt.
0: Kom
1: i kontakt med dem der. Og der var gjennom trivelig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja, da. Så får vi så hva denne sommeren bringer.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Men nå har jeg...
1: Det blir jo helt sikkert en tur inn i en annen plass.
0: Ja, akkurat.
1: Det regner med. Vi er noen pensjonister. Skal du si for noe? Leskardalen. Hun sier Leskardalen.
0: Ja.
1: Det kan ikke garantere at hun får oppleve.
0: Nei. Akkurat. Nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja.
0: Hva heter øya som Nordkapp ligger på?
1: Nordkyn, nei.
0: Begynn på M.
1: Magerøya.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Best.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Skal vi oss pike og gjøre det her også?
0: Ja. Ja, det var trivelig du var med.
1: Du, hun setter knæger, og kjæringen er stor, og spør om du holder på alene i kveld.
0: Ja, jeg har noe av Vegard, tekniker.
1: Ja, jeg vet du har en god kar der.
0: Ja,
1: du er alene i studio.
0: Ja,
1: er det? Men da synes jeg du har styret skuta godt.
0: Ser du det? Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ja da. Det var ikke dårlig å høre.
1: Nei.
0: Da blir vi en liksom så jøger her i stolen en sett.
1: Ja, men det synes jeg da fortjent.
0: Takk.
1: Og det er du, Vegard.
0: Ja, Vegard er en solid tekniker.
1: Ja, kjempe.
0: Det er ikke noe tull.
1: Nei,
0: men takk igjen, Rune.
1: Ja. Da får jeg ønske dere fortsatt god sending.
0: Takk for det. Ja, akkurat. Takk.
1: Greit. Hei.
0: Hei da. Ja, Der har du, Vegard, hva de synte om sendingen vår. Og da skal du bare slippe ut spørsmål nummer 5. Vær så god.

0: Ja, det er Radio Korgen. Hvem har vi med oss?
1: Ja, det er Oddmund Øverdal.
0: Oddmund Øverdal. Du vet at han har hørt deg så mange ganger. Det er synd når jeg kjenner deg.
1: Ja, jeg tror jeg sier det samme til deg.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg er ikke sikkert om jeg har møtt deg på butikken.
0: Nei.
1: Ikke, at jeg vet ikke hvem du var.
0: Det er slett ikke sikkert. Men i radioen så hører vi hva han gjør.
1: Ja da. Nei, vi jo, jeg må jo fly for at jeg sitter og hørt på Radio Korgen, jeg vet ikke hvor mange år. Jeg føler jo på mange måter at man har vært en sånn stor familie.
0: Ja, sant det.
1: Og at man kjenner nesten alle sammen. Men,
0: ja.
1: Ja. Men samtidig så må jeg jo bare fly for det er ikke alt jeg har... Jeg har truffet.
0: Nei, akkurat.
1: Det er det ikke. Er du noen?
0: Er du hjemme i Dalsgrenne?
1: Ja da. Vi er noe hjemme. Vi har ikke gjort så mye av livet så langt i sommer.
0: Nei, du har vel hytte ute imot Hemnes?
1: Ja da, vi har hytte på Hemnesberg, eller på Hunnes.
0: Ja, akkurat. Ja, det var det.
1: Ja da, men vi har ikke vært det enda i sommer.
0: Nei.
1: Tenk kanskje vi skulle fære i morgen. Det var sånn vind at jeg hadde...
0: Ja, det hadde lik han ser
1: også. Satt ut båten, og det er greit å satt ut båten når det er ikke vindstilt, men...
0: Ja, nei, men heller ikke at sjøen går kvitt.
1: Ja, neida. Neida, så er det ikke så artig å se på hytta heller når det er dårlig vei, så...
0: Nei, det er klart.
1: Man er noe snar å pakke ihop og ferdig. Det blir dårlig vei. Hvis det blir så dårlig vei at det ikke går an å sette ute,
0: ja, nei da.
1: Det er jo sånn at det er ikke noe stas med vader.
0: Neida, det er klart.
1: Så, men så skal det også sies at det er veldig lunt der, så at,
0: jaha.
1: At det skal ikke så mye til for at det går an å sette ute.
0: Nei, akkurat.
1: Så, ja da.
0: Nei, men hva det var han Oddmund Høl i på luftet?
1: Ja, vet du, jeg tror det han der Ottar Byggen Johansen.
0: Ja, da tror du rett.
1: Gjorde det?
0: Ja.
1: Vet du, det satt og ventet på at jeg skulle slippe gjøre det, begynte jeg å angre på at jeg tenkte at her var det med den andre kaj.
0: Nei, det var det ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Kjem du på hva melodien heter?
1: Ja, det er vel noe sånt at det gir deg handa på, eller noe?
0: Ja. Jeg gir deg handa di, mi.
1: Ja, sånn, ja. Ja, akkurat, ja.
0: Ja, da. Akkurat, men nå skal vi se denne her likboka jeg har å by på.
1: Ja, det var det. Du har et tennspørsmål.
0: Ja.
1: Vi kan ikke være det.
0: Nei, da, det er enkelt. Det skal være enkelt i radiokøyen.
1: Ja, da, det er greit.
0: Hvilken øy kalles Sagaøye?
1: Ja, det må jeg bare si. Hva sa Dagaøya?
0: Nei, Sagaøya.
1: Ja, Sagaøya.
0: Ja. Ligger ute i havet.
1: Ja, sånn, ja, Island.
0: Ja.
1: Jeg tenkte i Norge, var det?
0: Ja, nei.
1: Det var noe som kvesker jeg meg i øret her.
0: Ja, så der. Du vet, det er utrolig kjekt å ha suffløret.
1: Ja da, det må man ha, ellers så nødt det ikke nesten.
0: Så mye vet jeg, for jeg har vært med i mange skuespill, og da trenger vi suffler,
1: ja. Ja da, jeg har vært med på det også, så det vet jeg.
0: Ja, akkurat. Ja. Nei, men takk, Oddmund, for at du var i land med oss i radioen.
1: Takk, Sjørn.
0: Værstegod.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 6. Da skal du bare slippe det på luftet. Vær så god.

0: Ja, der har vi fått rødlys, og det betyr at vi har en lytter med oss. Hvem du?
1: Ja, det kan du gjette.
0: det er
1: Marit, Marit fra Mo. Marit ja. Mørbrek som ringde av kveld.
0: Ja, det hører jeg nå du prater. Du er jo med i det her, sånn Oddmund Øverdal prater om det her Radio Køygen-familien.
1: Ja.
0: Du har rent inn så mange ganger før.
1: Ja, ja, jo det, ja.
0: Ja, det bare trivelig.
1: Og vet du noe artig? Jeg har nettopp ringt inn på Radio Rana også. Det har jo samtidig sending samtidig.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den første innringer som ringte inn. Men nå har jeg ringt et par ganger inn nå i kveld, og plutselig nå kom jeg igjennom.
0: Ja, ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Og det går bra inn i Rana.
1: Ja da, det går kjempebra. Ja da.
0: Så trivelig å høre.
1: Ja.
0: Men hva det var for dags melodi du hørte på luftet?
1: Når snøen forsvinner av gluntene.
0: Ja da, ja ja ja. Mykje som kommer fram når snøen forsvinner.
1: Det er sant det.
0: Ja, ja det.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja da.
0: Ja da, hva hun styr med ellers? Hun hører på radioen nå.
1: Ja, det forrige helg så var jeg nå i Trondheim, var jeg nå også på Bodø, Glimt og Rosenborg.
0: Åh,
1: på Lerkendal var jeg.
0: Ja, vel.
1: Ja, det var virkelig spennende. Jeg var så sikker på at Glimt ville vinne, men det ble jo 2-2, så det ble jo ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Men du vet for en jubel, det var blant publikum da.
0: Ja, akkurat.
1: Det, ja, det var helt fantastisk, var det.
0: Et tipp på det en som sitter og hører på radioen, så trives noen han får høre at du
1: hører
0: det.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja det, det har jo fortalt han at det var i Trondheim, har jo gjort, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det var vel over, det var vel 41.000, så 14.000 som var på stadion.
0: Ja, vel, ja, vel.
1: Ja.
0: Ja, vi får...
1: Jeg hadde med meg sønnen min, og så hadde jeg med meg et barnebarn på 7 år.
0: Ja, vel.
1: Og datteren min hadde jeg også med meg på kamp, ja da.
0: Jaha. Ja. Ja, vi får håpe at det går litt bedre med Rosenborg på høst, sier jeg.
1: Og til og med så hadde jeg på meg en sånn her Bodø Glimt-caps på hodet, hadde jeg.
0: Jaha, jaha.
1: Ja.
0: Mm. Akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men nå skal Marit få et tilleggsspørsmål hos meg.
1: Ja, det spørs om jeg kan det. Ja, ja, det er greit. Bare kom igjen.
0: Vi hjelper stått, så skal vi.
1: Ja, det er bra.
0: Hva heter Europas største isbre?
1: Ja, si det.
0: Ja.
1: Har du noe første bokstav?
0: Ja, det er V. V-A.
1: Hva?
0: Hva?
1: Vatna og Jøkul.
0: Ja. Skulle ikke så mye til for at du visste.
1: Nei, plutselig, alltid går det jo litt lys opp, vet du.
0: Ja, akkurat. Vatna og Jøkul. Og den han ligger vel på Island, så vidt jeg vet.
1: Ja, gjør vel det, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Jo, jeg var en tur på Island for mange, mange år siden. Jeg var på en sånn klassetur der oppe. Det var jo kjempefin tur vi hadde der oppe, var det.
0: Ja, ja. Har faktisk tatt og vært i vekkens tid på Islander.
1: Ja, akkurat.
0: For en del år siden.
1: Ja. Jeg gikk på en folkeskole på Vestlandet, på Voss.
0: Jaha.
1: Og da var det to jenter som gikk på Voss, da, som var fra Island.
0: Jaha.
1: Så hadde vi funnet ut at vi skulle ferie. Jeg tror det var 30-årsjubileum for den skolen som ble feriet den der oppe der på Island med de her. Og ene bodde i Danmark og kom der, og andre var på Island. Så vi var jo litt rundt omkring, blant annet på den Globen, som gikk rundt den der restauranten, og vi var på... Og så på Geyser, og vi var bare i en blå lagune, og vi var til og med på hyttetur, for det var jenter som bodde der, de hadde hytte.
0: Ja, vel.
1: Som foreldrene hadde da, og så var vi nå, så var vi, skulle vi innom den store, var vi også på den store kjerke, som, den var jo bygd for 50 år siden, den var jo ikke riktig enda ferdig da.
0: Ja.
1: Og så var vi også i en annen kirke, men da vi åpnet døra, så vi da at det var begravelse, så vi måtte jo bare litt ta forsiktig ut igjen da.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Ja, da. Ja,
0: vel.
1: Ja. Og så så vi jo på Geyser, den der vulkanen, det her vulkanen jo, og jeg gjorde vi jo.
0: Ja, akkurat.
1: Mhm.
0: Ja da, det er trivelig å farte litt rundt omkring.
1: Ja da, man må jo det, både.
0: Ja.
1: Ja. Sant det.
0: Nei, men nå, Marit, nå får du jo takk for praten, ja, og takk for at du var med.
1: Jeg hilser veldig mye til dere som på, i radioen, og til de som kjenner meg, så kan jeg hilse, sende en hilsen til han Jan Sande.
0: Ja, da.
1: Så må du ha det riktig bra alle sammen i korgen, og god helg.
0: Ja, tusen takk skal du ha, og i like måte. God helg.
1: Tusen takk. Ha det riktig godt.
0: Ha det, ha det. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 8. Skal du bare slippe det på luftet? Vær så god.

0: Ja, Radio Korgen vil gjerne vite hvem som har ringt åt oss.
1: Det er meg.
0: Ja, meg, og han heit.
1: Børre.
0: Ja.
1: Har du hørt før?
0: Ja da.
1: Det er noe stund siden jeg har ringt inn. Det har nå vært litt stopp der.
0: Jaha, ja vel.
1: Så. Ja da.
0: Akkurat.
1: Nei, jeg har det på tunga, men jeg er litt usikker. Jeg har du en forbokstav og gi meg et hint.
0: Je.
1: Je.
0: Je. Og K, han er etter navnet.
1: Je og K.
0: Men hva visa heter det? Det gjentok han jo mange ganger.
1: Ja, jeg hører det jo, men det er jo så glemsk at jeg går nå inn i et øre ut, fortfarlig ut i andre.
0: Ja, ja.
1: Jeg holdt på å si jakk eller noe sånt.
0: Nei, det er norske.
1: Ja.
0: Johan.
1: Nei, har du på tunga.
0: Johan. Johan, og så videre.
1: Jaha. Og med hva sa du med C eller K?
0: Nei, K, ja.
1: K, ja.
0: Johannes.
1: Nei, K-A.
0: Nei, K-L.
1: Åja, Kleppevik.
0: Kleppevik, ja. Johannes, ja. Kleppevik.
1: Ja, jeg har det jo pinende hengene i puljøret, men det er det.
0: Men hva var en holdtellen i vise?
1: Hvordan jeg kan holdtellen?
0: Ja. Hva vise handler om?
1: Nei. Ja, de sønte jo, men ikke i helvete.
0: Vår dag. I.
1: Ja.
0: Vår dag i Nøste.
1: Ja, det var vel det.
0: Ja da, det var det.
1: Ja, ni fra Vestland, ja.
0: Ja, det er en antall. Jeg er ikke akkurat støv på.
1: Nei, jeg har noe hørt den, men det er lenge siden.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Sånn er det bare.
0: Skal han børre sende helsninger?
1: Ja, jeg må helse til Asbjørn og Helga, altså på bobiltur. De må vel være både i Brønnesund, og nå er de ute på Tonnes.
0: Jaha. Grat.
1: Så sku på Oskarbrygge, jeg tror i morgen, en liten tur.
0: Ja vel.
1: Det er mat og fint igjen, men i dag har det jo regnet til helvete innimellom. Det er dårlig vær i dag.
0: Akkurat.
1: Men morgen melder jo brukbart.
0: Ja vel. Så jeg har ikke følt med det der.
1: Det er en urdann holdstek.
0: Ja, akkurat. Så, nei, men Børre.
1: Brukbart ut i veka. Oppe i turbinen oppe i 25 grader.
0: Ja, vel.
1: Inni mellom, sånn. Ja.
0: Børre, du får noe takk for at du var med. Vi har to spørsmål til før vi er i mål.
1: En helst til dere. God sending.
0: Takk for det.
1: Og artig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: ha det. Ja, Vegard. Tampen brenn. Spørsmål nummer 9. Slepp det ut, vær så god.

0: Ja, hvem har ringt 91333 nå?
1: Nå har han Aspelpresten som ringt fra Tønnes.
0: Ja, vi har just hørt innan du var der.
1: Jeg har hørt at du har fått hele reiseskildringen min.
0: Ja, ja.
1: Ja, da, vi har hatt en fin bobiltur. Vi måtte jo teste den.
0: Ja.
1: Før sommeren så vil vi kjøre den. Kjør E6 sørover, så Tosenveien ut til Brønnesund og lå der i natt. Og...
0: Akkurat.
1: Så nå er vi på Tønnes som skal i morgen og spise tørrfisk, grillet tørrfisk hos Magnus.
0: Ja vel, ja vel.
1: Fantastisk plass her på Oskarbrygga, så det anbefales på det varmeste.
0: Ja, akkurat, ja, akkurat. Ja. Hva var en Asbjørn Høvl på luftet?
1: Nå høvler jeg han Finn Kalvik.
0: Det stemmer nok det.
1: Nå på livets lyse sider, var ikke det?
0: Ja da, det er vel det dere er på, livets lyse sider.
1: Ja, vi prøver jo så godt i gang.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja da, man må jo det. Man må jo det livet man må leve.
0: Ja da, ja det er helt klart.
1: Kose, ja da, det er klart.
0: Skal vi se, nå har vi et tilleggsspørsmål. Jeg pratet så lenge med han. Han bør at det går bort og sier tilleggsspørsmål åt han. Men neste gang han ringer inn og det her,
1: så... Får jeg to da?
0: Nei, jeg skal gjemme et tallet åt han Børre, så...
1: Ja, just det.
0: Du skal få et.
1: Ja.
0: Hvilken bygd er kjent gjennom Kjell Aukrusts bøker? En bygd i Østerdalen.
1: Ja, det er Flåklypa i det.
0: Nei. Nei, Flåklypa er vel et oppdiktet navn?
1: Ja, det er jo et oppdag, ja. Ja.
0: Men det er en bygd, så... Hun lever i beste velgående den dag i dag. Begynn på A.
1: På A?
0: A, ja.
1: Ja, ikke forsker den.
0: A-L. A-L-V.
1: Alvdal.
0: Alvdal, ja.
1: Forsvarten Alvdal, ja.
0: Ja, ja da.
1: Alvdal,
0: da. Så det er vel der han...
1: Jeg satt langt inne, men jeg fikk et par bokstaver som kom.
0: Ja, da. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja,
0: da. Ja, da.
1: Sånn er det. Men det var håpet som kom igjen her. Jeg ringte ikke på alle spørsmålene, men det var...
0: Åja.
1: Det er et godt tegn. Det er mange lyttere.
0: Ja, da. Det er...
1: Ikke sant?
0: Det er
1: klart.
0: Det er et godt...
1: Ellers hadde det regnet her på Tønnes, så hadde det regnet hele kvelden.
0: Åja. Ja, vel.
1: Vi kom hit i 60, ja, og det har faktisk regnet hele tiden, men nå skulle vi fint bare i morgen, altså.
0: Jaha, akkurat.
1: Så vi satt på en flott dag i morgen. Er det fire, ja, vi er fire vogner som står her nå.
0: Ja, vel.
1: Er det biler, da?
0: Ja, ja.
1: Bobiler,
0: ja, ja, ja. Akkurat.
1: Det her er jo ikke bobilplass, det er jo bare sånn parkeringsplass, kan du si.
0: Ja, ja, akkurat. Ja. Dere har noe vel det dere trenger med dere.
1: Vi har det meste, ja, det har
0: ja,
1: vi. Ja. Det er det med Korgradio.
0: Ja, ja, det er ikke dårlig det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med oss i kveld.
1: Ja, og dere er ikke duktige å ha sendinger, så ha det fint for videre. Og...
0: Takk i like måte, ja. Takk skal du ha.
1: Og så må jeg ha tilbake til han på Sandnes. Altså.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja.
0: Han hører det sikkert.
1: Ja, ok.
0: Ja. Akkurat.
1: Ha det godt, hei hei.
0: Ja, ha det dere også. Nå, Vegard, nå er vi kommet til kveldens siste spørsmål, nummer 10. Vær så god.
2: Hun sto ensam med strenger av frost i sitt hånd.

0: Ja, hvem har ringt radiokorgen på det siste spørsmålet?
1: Hei, det er Runa her, og Norena, søstra. Vi sitter bare her og finner ut musikken deres her nå.
0: Jaha. Og hva er det å finne ut?
1: Vi fant ut at det her måtte jo være en Åge Aleksandersen.
0: Ja, stemmer det.
1: Var det ikke rett?
0: Jo da, jo.
1: Eller tar det feil?
0: Nei, du tar ikke feil. Helt rett.
1: Jeg vet ikke hva.
0: Hva du kaller søstre? Snøharpan, ja.
1: Ja.
0: Altså albumet.

0: Du fær nå selvfølgelig her forbi korgen, både smått og... Men jeg kan ikke, kunne ikke du ha ringt meg på mitt nummer? Så har vi kunnet avtalt, om du ikke gjør det i kveld, hvis du ringer meg i morgen. Så kunne vi ha sittet og treftet, så har du fått premien. Da skal vi se litt på hva vi har her av meldinger. Jeg tror ikke jeg orker gang gjennom alle meldinger, men vi skal gang gjennom den som er viktig. Det er jo mange viktige meldinger. Skal vi se, for det første så er jo neste sending, det er jo neste fredag på direkten, og det er jo Elsa og en Per som har det. Og så har vi jo tirsdagssendingen, hun begynner jo 20.30 som vanlig, men da er det reprisesending, sommersendingen. Og så skal vi se her mer. Ja, ellers så tror jeg ikke vi orker gang gjennom det her meldingen. Det bærer noe på kvelden, eller på natten. Så, han Vegard og han Arnulf, vi takk så mye for oss for kveldens sending, og takk for innrengerne. Og så avslutter vi med en sang som heter For en sång til modet, Ann Mikael Vie. Takk for oss!
1: Her en sång til modet, den til alla dem som vågar tro på morgondagen, fast natten är så lång.

i modet hos dem som vågar sig, som inte låter tysta sig.